0: Nej!
1: Jo,
0: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som

0: Frederik, der er i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Vi kunne være

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøvet op, man husker, man er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

Skala FM. Så er det nu. Skru op for humøret.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

for pokker, hvor er det dejligt. Så blev det også fredag, hvor er det skønt. Velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Jeg håber, du har sovet godt. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Miles Smith og Nice to Meet You.

Han er på vej med sit første dansksprogede album, der skulle lande senere på året, og det her er altså en lille forsmag på, hvad der venter os alle sammen. Jeg synes, at det tegner til at blive meget godt. Christoffer og Ringer om natten her på Skala, og med den endnu en gang velkommen til programmet på en dejlig fredag. Hvad vi har? Jeg har lige kigget på vejret, og det ser faktisk ud til, at det stort set holder tørt i dag. Vi kunne nok godt have ønsket os det lidt lunere, men man kan jo ikke få det hele. Vi har startet lidt skyet ud. Solen kommer frem senere i dag, og så vil temperaturerne ligge sig på et sted imellem 16 og 21 grader.

0: Hun er en kvinde med rigtig mange talenter. Jeg så en film med hende i sommerferien, nemlig den, der hedder House of Gucci. Den ligger tilgængelig på TV2 Play, og udover at være en fabelagtig sangerinde, så er Lady Gaga faktisk også en rigtig god skuespiller. I hvert fald så kan jeg anbefale den herfra. Den ligger tilgængelig, som sagt, på TV2 Play. Jeg er blevet indkaldt til mus-samtale af mine to kollegaer her i Verdens Bedste Morgen, nemlig Lasse og Mathias. Hvad jeg går ud på, kan du høre om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hej, mit navn er Lars.
3: Og mit navn er Jeppe. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
2: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
3: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
2: Ring på 41 82 00 23.
3: Landbrugsgruppen Syd.
2: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
4: Er I klar til årets DHL-stafet?
5: Samle kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
6: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

0: en tur tilbage til de gode 90'er med Ace of Base. Det her var All That She Wants på Skala. Og husk, det er selvfølgelig igen i aften, at vi skruer op for 90'er-festen og spiller alt det bedste fra 90'erne. Det gør vi altså fra klokken 17. Jeg er jo en del af Verdens Bedste Morgen sammen med Lasse og Mathias. Det program, vi er i gang med at varme op til. Og det er saftsusme let at komme til at støde nogen i det program.
1: Louise, kom lige ind på kontoret og sæt dig ned, Louise. Ja. Du er blevet indkaldt til en lille mus-samtale. Og det handler lidt om din påklædning og opførsel i Skala Studie 1. Ja. Som bisidder har jeg Lasse Bjerregaard. Ja. Fordi den anden dag, der så du noget, du har svært ved at slette igen fra dit indre fotografiapparat.
2: Jeg blev forulæmpet.
1: Du blev forulæmpet.
3: Hold nu op.
1: Ja. Louise, du var i gang med, kan man sige, med krop og sjæl at fortælle en anekdote om en veninde, der nogle gange viser bryster.
0: I det, at
2: du skal
0: jeg
2: ikke gøre det igen.
1: Hold fingrene fra den trøje, Louise.
0: Så kom jeg simpelthen til at hive op i min trøje for at vise det, og det var, altså jeg blev helt chokeret over mig selv. Ja. Det var ikke med vilje, og jeg beklager
2: altså,
0: dybt.
2: Ja. Så lunger.
0: Jesus, sådan kan man jo altså blive grebet af en stemning. Her er det Post Malone sammen med Morgan Wallen. I had some help.

Avicii og Hey Brother til din fredag morgen her på Skala. Jeg hedder Louise. Mega dejligt at have dig med. Tak fordi, at du er stået op så tidligt sammen med mig på sådan en herlig morgen her. Fredag er jo en dag, som vi rigtig godt kan lide i verdens bedste morgen, fordi at vi har vores guf-knap med i studiet. Og det kommer vi også til at have i dag. Guf-knappen er en knap, der udløser slik til en hurtig lytter. Hvis du er den allerførste, der ringer herind på 72 11 43 00, så snart guf-knappen hedder det, er gået af imellem kl. 6 og kl. 9 i dag, så har du simpelthen vundet slik til hele familien. Så jeg skriver dig det her nummer bag øret, 72 11 43 00. Det er altså det, du skal skynde dig at ringe på, når guf-knappen er gået af senere i dag.

0: Hun er blevet en kæmpe stjerne og lagde vejen forbi Danmark sidste år. Sabrina Carpenter her med Espresso. Jeg hedder Louise. Om lidt kommer Mathias i studiet. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rød vin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
22: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
24: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
0: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Kritikken er hul og tom, især når den kommer fra Lars Løkke. Sådan svarer DF's Peter Kofod BT på Løkkes kritik af Morten Messerschmidt efter mødet med en pro-russisk politiker på Christiansborg. Kofod kalder kritikken dobbeltmoralsk og henviser til, at Løkke selv har mødt blandt andre Vladimir Putin. Torsdag sagde Messerschmidt til Berlingske, at han fortryder rundvisningen, fordi han ikke kendte gæstens pro-russiske holdninger. I USA forsøger Donald Trump igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødslen. Præsidenten har underskrevet et nyt dekret, der skal ramme personer, som rejser ind i landet som turister for at føde. Ifølge Det Hvide Hus kan de fremover risikere et permanent indrejseforbud. Trump kalder de nuværende regler uretfærdige, og et lignende forsøg fra præsidenten blev afvist af USA's højesteret tidligere i år. Og så skal der ikke mere end bare én koncert til, før din hørelse kan være skadet. Det vurderer en overlæge fra Aarhus Universitetshospital, skriver TV2 Østjylland. Allerede efter 15-30 minutter ved høj musik kan ører nemlig tage skade. Så rådet er altså klart. Brug gode ørepropper, hold pauser mellem koncerter og lad være med at stille dig foran højtalerne. Hvis du skal ud af døren fredag morgen, så er det en god idé at holde fast på paraplyen. Det bliver en blæsende dag med frisk vind de fleste steder i landet. Der kan også komme enkelte byger, især langs vestkysten, men solen kigger frem i løbet af dagen. Til gengæld er der godt nyt til dem, der allerede savner sommeren. Fordi på søndag kan temperaturen flere steder snige sig op omkring 25 grader.
29: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
30: Du er på Skala FM.
31: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
30: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM. Skru op.

0: For pokker, så kom vi i gang igen, og det er blevet fredag. I mandags, der var der lang tid til, synes jeg, Mathias.
1: Ja, det tænker man jo, men lige pludselig, så står man der.
0: Det gør man nemlig, og det gør vi lige præcis nu. Velkommen til verdens bedste morgen.

0: Albert Heath og Sofie 1998, det her var Horsens på Skala. Der er rigtig mange, der suser lidt længere nord for Horsens i dag, fordi Smukfest startede i onsdag, så altså, det kan jo godt være, at du har ventet lidt med at skulle afsted. Det her du blandt andet, Mathias.
1: Ja, altså os voksne, vi må jo lige passe vores arbejde først, inden vi kan tage bøgeskoven og slå håret ud.
0: Præcis, du skal jo spille i aften med dit band.
1: Ja, mit gamle rockband, Rock Hard Pounds, som jo faktisk, altså dengang vi var aktive, der spillede vi på Smukfest både 2000 og, nu skal jeg tænke mig om 6, og 2007 og 8 og 9 og 10 og måske også 11. Altså jeg har spillet der rigtig mange gange. Og så har vi ikke spillet i 20 år nærmest.
0: Ej, det er jo vanvittigt.
1: Men og så skal vi fandme spille der i aften.
0: Men I har jo fået en form for revival hele sommeren, for I spillede både på Jelling, I spillede også på Tinderbox.
1: Nemlig.
0: Og nu slutter I af her.
1: Ja, nu gemmer vi jo kronen på værket. Det bliver Smukfest i aften. Altså 22.30 på en ny scene, der hedder Månen.
0: Åh, det bliver spændende.
1: Så tænker jeg, at jeg kommer på Månen.
0: Ja, alligevel.
1: Ja.
0: Når I nu skal starte op, ikke?
1: Ja.
0: Når I står derude, inden I bliver præsenteret og sådan noget, laver I sådan noget sammen?
1: Vi krammer lidt, og så tjekker man lige, at hvor har jeg min flaske vand, og har jeg en enkelt fadøl, og så, du ved, man har ved ligesom, hvad man har brug for.
0: Okay, så der er ikke et kampråb som sådan?
1: Nej, ikke rigtigt. Man giver måske lige en high five. Det er, at vi er jo gamle venner. Så lige nu genbesøger vi vores ungdom, og vi er bare så taknemmelige. Så det er mere sådan, vi kigger på hinanden og bare tænker, hvor er det fedt, at vi får lov til det her. Ej, jeg vil sige, jeg kommer nok til lige at kigge ind, hvis man kan, og tænke, jeg håber fandme, der står nogen. Jamen, det ved man jo ikke.
0: Ellers så står jeg der.
1: Ja, det må du.
0: Så står jeg der og råber alt, hvad jeg kan, og hæber på dig.
1: Og også dig, lytter med. Hvis du kommer på Smuk i aften, så kom lige op og sig hej til mig 22.30 på Månen. Jeg håber, vi ses.
0: Men velkommen til verdens bedste morgen. Vi har alt muligt foran os i dag, blandt andet også en guf-knap, som vi kommer til at trykke på et eller andet tidspunkt, inden klokken den bliver 9.
1: Ja, og den første, så ringer ind til os, de finder simpelthen fredagsslik til hele familien.
0: Simpelthen, sådan er det. 72 11 43 00, det er nummeret, du skal skrive der bag øret, hvis du vil have fingrene i slik for hele familien. Her er One Republic, det er Apologize på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Hvad stiller du op, når chefens hustru blander sig i dit arbejde? Vi skal til dagens dilemma. Nina, hun skriver: jeg arbejder i en mindre virksomhed, hvor min chef også er ejer. I hverdagen har jeg dog opdaget, at der tilsyneladende findes en ekstra ledelsesfunktion i huset, nemlig min chefs hustru. Hun har ingen formel titel, men det forhindrer hende ikke i at give gode råd og klare anvisninger og justering af, hvordan jeg bør løse mine arbejdsopgaver. Jeg vil gerne passe mit arbejde ordentligt og bevare den gode stemning, men det er svært at føle sig fagligt tryg, når ens arbejde bliver vurderet af en uofficiel bonuschef. Samtidig er jeg nervøs for, om det kan få konsekvenser, hvis jeg pænt eller måske knap så pænt beder hende om at blande sig udenom. Hvad havde I gjort i min situation, skriver Nina.
1: Altså, hun lyder jo seriøst irriterende, den her chefhustru der.
0: Ja.
1: Louise, nu er du jo den mest sådan diplomatiske også to.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke mig, man skal sende ned for at løse konflikten i Mellemøsten.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Der er du bedre. Hvad ville du have gjort?
0: Jamen, det er ikke fordi, jeg som sådan er konfliktsky. Men hvis det var, at det betød, at jeg fik det ene at vide af den ene chef, og det andet at vide af den anden chef, så jeg blev sådan totalt forvirret, så ville jeg jo være nødt til at sige noget for ligesom at kunne løse mine arbejdsopgaver ordentligt.
1: Altså, vi kan godt på en eller anden måde, hvis vi kan male billedet ind fra dyrenes verden, så du er måske den der lidt tålmodige labrador. Og jeg er den der irriterende gravhund, der ret hurtigt gør.
0: Jamen, ja, der skal jeg alligevel lidt til, men jeg... Så jeg vil have lidt svært ved at sige noget til hende. Det vil jeg faktisk. Vi skal en tur til Grønbjerg ved Ringkøbing og sige godmorgen til Rasmus. Godmorgen, Rasmus.
2: Godmorgen.
0: Rasmus, hvad havde du gjort, hvis du var i Ninas sko?
2: Hvis jeg var i Ninas sko, så havde jeg bedt om at få en samtale med min chef.
0: Ja.
1: Og hvordan vil du kunne... Altså, hvad tror du vil sige til ham sådan ganske kort?
2: Jamen, hvis hun ikke er en del af virksomheden, hvis hun ikke er en del af ejerkredsen, hvis hun ikke er en chef og ikke har en cheftitel, så har Nina en at reagere til. Det er hendes chef, og det er ejeren af virksomheden.
0: Tusind tak for det, Rasmus.
2: Velbekomme.
0: Og så slutter vi af i vejen, hvor vi har Helle med fra. Godmorgen til dig, Helle.
3: Ja, godmorgen.
0: Helle, er det okay, at en hustru til ejeren af en virksomhed blander sig i medarbejdernes måde at håndtere arbejdet på?
3: I realiteten nej, men hun har ikke andre muligheder end at bare og så ligesom at følge trop, fordi det er chefens kone, og hun har i hvert fald også meget at sige, selvom hun ikke er hendes chef. Ja. Har konen rigtig meget at sige. Hvis jeg var glad for mit arbejde, så har jeg holdt min kæft. Så har jeg simpelthen bare sagt, jamen det er okay, og så må man tage den derfra.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Helle.
1: Hvis vi lige skal drage en hurtig konklusion, så vil jeg sige, kære Nina, altså hovedparten af det, vi godt kan kalde for Danmarks klogeste radiolyttere, de siger, at du bliver nødt til at tage en snak med din chef om, at hans kones indblanding i dit arbejde, det simpelthen er uacceptabelt. Yes.

0: Du lytter til verdens bedste morgen med Mathias, og jeg hedder Louise. Godmorgen med dig,
1: godmorgen.
0: Og velkommen til, hvis du først lige har hoppet på programmet.
1: Louise, lige om lidt, så skal du altså lige hjælpe mig med at finde hoved og hale i en sag, der har haft Odense og også odenseanere på den anden ende den sidste uges tid. Det handler om to forsvundne børn.
0: Nej da.
1: Ja, den skal vi lige dykke lidt ned i om 5 minutter.
0: Men det lyder jo alvorligt.
1: Vi skal finde ud af, hvis skyld det er.
0: Jamen, jeg ved næsten ikke, om jeg tør, men jeg alligevel så glæder jeg mig til at høre, hvad det handler om lidt. Og så kan jeg se, at der pakker jeg også venter på os med.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Er I klar til årets DHL-stafet?
11: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
12: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. SideClean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
13: Klokken

0: Til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS

0: kæledyr. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur til Odense.
1: Ja, der er to børn, der er forsvundet, og vi skal finde ud af, hvis skyld det er.
0: Puha, det lyder lidt uhyggeligt, synes jeg.

0: Det var at pakke på skala her med flue et spænd.
1: Louise, nu skal vi altså et smut til Odense.
0: Ja, tak.
1: Nærmere bestemt den nordvestlige Odense. Fordi bølgerne går altså højt i Odense. Der bliver virkelig diskuteret om en forsvindingssag fra en skole i Næsby.
0: Det lyder da ikke rart.
1: Nu skal du høre. Ja. To piger på 6 år. De forsvinder tirsdag eftermiddag fra SFO'en ved Næsby Skole.
0: Okay.
1: Den ene af pigernes forældre bliver kontaktet, og SFO'en må ligesom sige, altså, vi kan ikke finde din datter og hendes veninde. Vi kan ikke finde dem. Og sidst, vi kan huske, vi så dem, er altså 3 timer siden.
0: Nej.
1: Og jeg skal sige, SFO, altså skolefritidsordning. Yeah. Fritter, den pasningsordning, der er efter skoletid for de 0. til 3. klasser.
0: Yeah. Ja.
1: Politiet bliver selvfølgelig kontaktet, og far og moren, de siger jo så, at Markus og Camilla, de siger, altså, det er jo det opkald, alle frygter at få.
0: Jamen, det er det da.
1: Heldigvis viser det jo sig, at der ikke sådan er noget farligt på spil. Pigerne er bare smuttet. De bliver fundet ved en nærliggende rideskole.
0: Okay.
1: De har besluttet, at nu vil de skulle på picnic. Men der, hvor jeg synes, den er måske lidt spændende at snakke om, det er, at så har der jo været ramaskrig. Og hvordan kunne det ske? Og sådan noget. Og det, der jo er ved det, det er, en SFO er jo ikke ligesom en børnehave.
0: Og den er
1: jo
0: ikke hegnet ind.
1: Nej, det er jo det. Altså, det kan godt være, at der er et lille hegn, men det er jo ikke. Altså, på børnehaver, der er der jo sådan et håndtag, som sidder så højt, børnene ikke kan nå det, og så videre, og så videre. Men skolen får jo pres nu fra alle mulige, der siger, at der skal højere sikkerhed, og vi skal dit og dat og dut. Og altså, hvad siger du egentlig til det?
0: Altså, jeg synes jo, ja, man skal da holde øje med børnene, og de skal jo ikke gå, og de skal jo ikke blive hapset af nogen og alt det her. Men som du siger, det er jo ikke, det er ikke lukket. Så jeg synes jo, altså, jeg kan det lige så godt sige, min søns kammerat, han stak også af.
1: Hvad skulle han?
0: Han tog på McDonald's. Og de tog oven i købet hjem. De boede ikke så langt væk fra skolen, så tog de hjem, og så hentede de, han havde 500 kroner i sin, sin bakris, så hentede de dem. Og så gik han over til den anden kammerat, som boede ved siden af, som var blevet hentet, og tog ham med på McDonald's. Og så var det faren der over ved naboen, der tænkte, det var sgu da lidt mærkeligt alt det her, var det ikke? Og så blev kammeratens far så rigget op og alt det her. Og det går jo ikke, og jeg vil bare lige sige, pædagogen, som havde ansvaret, han havde det af helvede til med det.
1: Men det er jo ikke hans skyld.
0: Nej.
1: Altså, og der må jeg også, det vil jeg også sige til alle dem i Odense, som er gået amok, for der har virkelig været høje bølger. Altså, hvis der er nogen, der skal have skylden, så er det vel i virkeligheden. Altså, nu var jeg inde og kigge. Normeringen i en SFO, det er 16 børn per voksen. Og en SFO er jo tit et stort område.
0: Ja.
1: Der er mooncarbane, der er basketbane, der er gamingrum.
0: Præcis.
1: Altså, jeg tror, vi bliver nødt til som forældre at sige, at det er sgu nok. Altså, ja, vi må lige fortælle vores børn, at de ikke må stikke af.
0: Jeg tror, det er vigtigt, at vi tager den samtale og siger, er du i SFO, så bliver du.
1: Og så vil jeg dog lige sige til din søns ven der. Jeg håber godt, han havde gennemtænkt. Altså, hvor mange burger, man kan få
0: for 500 kroner?
1: Hold kæft, en tur på mærken, mand!
0: Om lidt, Mathias, så er der sladder i luften.
1: Ja, vi skal simpelthen have en sladderslasker.
0: En sladderslasker.
1: Om ikke om kong Frederik, men om kronprins Frederik. Det er et blast from the past.
0: Vi glæder os. Men allerførst skal vi høre Christina Aguilera. Det her, det er Jenny in a Bottle på skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Skala FM med Ed Sheeran, det var Season på Skala.
1: Louise, nu er det blevet tid til noget, jeg ved, du godt kan lide.
0: Ja.
1: En rigtig sladderslasker, sådan du ved, sådan...
0: Oh, tak.
1: Og for lige at sætte scenen, så skal jeg faktisk bruge... Kan du give mig noget royal musik?
0: Det vil jeg
1: altså
0: mene.
1: Altså hele pivetøjet.
0: Det tror jeg godt, vi kan klare.
1: Okay.
0: Hvad tænker du om det her?
1: Ah, det er skide godt. Og nu skal du høre.
0: Ja.
1: Der var jo en gang før... Kong Frederik blev hans kongelige højhed, Kong Frederik.
0: Ja.
1: Det var dengang, jeg også synes, han faktisk var altså, verdens mest rock'n'roll kronprins.
0: Ja, da han kørte rigtig hurtigt i biler.
1: Kronprins Frederik.
0: Og var vild med damer.
1: Ja, han var vild med damer. Og det skal netop handle om en af disse damer. Kan du huske Maria Mondel? Maria Mondel. Jeg er helt sikker på, at Henri har godt kunne lide sige hendes navn.
0: Ja.
1: Og Mondel. Åh, bonjour, Maria Mondel. Nå, nu skal du høre. Hun har i en podcast, der hedder Skål for Sandheden, simpelthen altså, lagt svisken på disken. Fordi som hun siger, det folk altid spørger mig om, det er jo... Ikke min hit, ikke mit liv, ikke mine børn, ikke noget som helst. De vil vide, hvad jeg lavede de to år, hvor jeg var kæreste med kronprinsen.
0: Det er, altså det må virkelig være træls.
1: Og hun er jo, altså hun er jo gift med, hvad hedder han?
0: Thomas Wilhelm Jensen.
1: Ja, Thomas Wilhelm Jensen, som er altså, ja, Danmarks største manuskriptforfatter.
0: Ja.
1: Så altså, det er jo ikke, fordi hun mangler kendiskrydder på sit eget kendisliv. Men hun har altså fortalt en ret sjov historie om, hvordan at vores kronprins, han fik hende i nettet. Nu skal du høre. Maria var hyret til at optræde til en privat fest hos familien Sobel.
0: Okay, det er jo de der rige mand.
1: Ja, det er nogle rige banditter, ikke også? Det var hjemme hos Rigemor, og det var Peter, der holdt fest. Peter Sobel, og han havde hyret Maria til at underholde. Og der var Frederik. Og det vi snakker prime Frederik. Altså, han er veltrænet, fordi han er jo i
0: søværnet
1: i jægerkorpset. Pingo, bingo. Og han bliver så introduceret til... smukke, søde, unge Marie Montel. Og siger ligesom, at han gerne vil danse. Og Maria allerede der tænker sådan, hun har jo egentlig en kæreste. Men nu spørger jeg dig, Lyse. Kan man sige nej, hvis en kronprins vil danse?
0: Nej, det kan man ikke. Der har jeg til hver en tid sagt, ja, en lille dans skader jo ikke.
1: Jamen, det er det. Og så danser de jo lidt, men hun kan godt mærke, hvad den dans bygger op til.
0: Altså, den hånd, den røg længere og længere
1: ned
0: på den
1: siger,
0: røv.
1: Så hun siger, jeg har faktisk en kæreste, så jeg kan ikke danse længere. Og så, sådan er det så. Men så tager hun hjem fra festen, men så bliver hun lige pludselig kontaktet. Hun undrer sig lidt. Officiel kontakt om, at hun skal på Kronborg Slot og se Sort Sol spille.
0: Så hun får en invitation?
1: Ja, og hun tænker, hvad for fanden får jeg den?
0: Ja.
1: Hun tropper op, skal se den her forestilling, og hov, lige derovre, der sidder kronprinsen igen.
0: Nej, det var da tilfældigt, hva'?
1: Og han sidder og sender øjne og smiler, og så på et tidspunkt, så griner han til hende, og så siger han, nu giver du mig dit fucking nummer. Hun siger, nu giver du mig fucking dit nummer, siger han. Han har jo lidt nogle sjove måder at sige ting. Han ombytter lidt rundt på ordene.
0: Men så hun simpelthen holdt igen med det nummer, det er jeg
1: ja, men nu skal vi... Hvad vil du... Altså, må man lade være med at give kronprinsen sit nummer, hvis han beder om det?
0: Hvis man har en kæreste, så må man gerne.
1: Jamen, hvad nu, hvis det bare var, han ville have det som just in case of national security? Måske han vil advare dig. Han vil advare dig, hvis russerne kommer.
0: Nå,
1: et eller andet.
0: Så tag det der for power.
1: Men ved du hvad? Hun siger sgu nej.
0: Ej, hvor er det fedt. Det er nok også derfor, at han gik lidt efter, altså ekstra meget efter hende.
1: Jamen, men hvad tror du så, at hans kongenhøjhed, kronprins Frederik, giver op her?
0: Er det, hvad han giver op?
1: Giver han op? Han får ikke hendes
0: nummer. Nej, sgu da. Han bliver da ved. Han har også alle mulige folk, han kan pusse på.
1: Jamen, nej, men ved du, hvad han gør?
0: Nej, hvad gør han?
1: Han ringer sgu lige til Maria Montels mor.
0: Nej, det gør han ikke.
1: Og så spørger han, om han må få lov at invitere hendes datter på te. Og jeg kan godt fortælle dig, det blev til mere end te.
0: Nej, hvor er det sindssygt.
1: De var kærester et par år. Hun flyttede faktisk ind på Amalienborg.
0: Jo.
1: Maria Montel. Så sådan er det.
0: Men så man hende egentlig nogensinde til de der royale selskaber?
1: Ja. Ja, men jeg tror, det var sådan, der gik snak om, at dronningen, hun synes, at Maria ikke var helt royal nok.
0: Ej, hvor er det forfærdeligt, at man skal vælge ud for
1: så,
0: det,
1: var. Så sådan er det. Nu giver du mig dit fucking nummer.

0: Skal I lade FM her med Loreen, hedder hun ikke, Loreen, Loreen, det var Euphoria på Skala. Dejligt at have dig med på sådan en fredag her om lidt, der håber vi, at du er klar på at hjælpe os, Mathias.
1: Ja.
0: Ikke altså kun dig, men alle.
1: Alle.
0: Alle. Vi skal til dagens dilemma, og det er Josefine, vi skal hjælpe. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig.
1: Ja.
0: Havde du mange pligter, da du var teenager? Og boede hjemme hos dine forældre?
1: Jeg havde maddag, og jeg skulle rydde op på mit værelse. Jeg skulle også tømme opvaskemaskine. Og så tror jeg ikke rigtigt... Jo, slå græs en gang om ugen. Og det var jo... Jeg følte jo lidt, det måske. Det var et forsøg på at tage mig dage, fordi jeg var græsallergiker.
0: Men
1: jeg overlevede.
0: Det var godt. Nå, vi skal hjælpe Josefine om det, og hun vil godt vide, hvor mange pligt

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: I USA forsøger Donald Trump igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødslen. Præsidenten har underskrevet et nyt dekret, der skal ramme personer, som rejser ind i landet som turister for at føde. Ifølge Det Hvide Hus kan de fremover risikere et permanent indrejseforbud. Trump kalder de nuværende regler uretfærdige, og et lignende forsøg fra præsidenten blev faktisk afvist af USA's højesteret tidligere i år. Og så er kritikken hul og tom, især når den kommer fra Lars Lykke. Sådan svarer DF's Peter Kofod BT på Lykkes kritik af Morten Messerschmidt efter mødet med en pro-russisk politiker på Christiansborg. Kofod kalder kritikken dobbeltmoralsk og henviser til, at Lykke selv har mødt blandt andre Vladimir Putin. Torsdag sagde Messerschmidt til Berlingske, at han fortryder rundvisningen, fordi han ikke kendte gæstens pro-russiske holdninger. Og så skal der ikke mere end bare én koncert til, før din hørelse kan være skadet. Det vurderer en overlæge fra Aarhus Universitetshospital, skriver TV2 Østjylland. Allerede efter 15-30 minutter ved høj musik kan ørerne nemlig blive ødelagt. Så rådet er altså klart. Brug gode ørepropper, hold pauser mellem koncerter og lad være med at stille dig foran højtalerne.
11: Og lad os springe ud og se på vejret en gang, og det er altså lidt en skyet fredag, du er stået op til, og der er desværre også godt gang i blæsten her til morgen. Heldigvis så ser det ud til, at det klarer op i løbet af dagen, og temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 17 og 22.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise.
1: Dejlig fredag, hva'?
0: Det er fisk med en dejlig fredag. Og for nogen, der føles det jo som en ekstra god fredag, fordi at feriekortet bliver trukket i dag.
1: Ja, også fordi jeg skal spille på Smukfest i aften.
0: Det skal du nemlig.
1: 22.30 på munden, du.
0: Det er så fedt. Jeg vil også bare lige sige en ting. Vi har jo ikke trykket på guf-knappen endnu.
1: Nej, vi har stadigvæk fredagsslik til hele familien stående her i studiet. Og jeg håber, at der er nogen, der får ringet ind, når vi trykker.
0: Ja, vi kommer til at trykke på den inden klokken. Den bliver 9. Du skal ringe herind på 72 11 43 00. Som den allerførste. Hvis du kommer igennem som den første, så har du altså vundet slik. Så skriv lige nummeret bag øret. Om det, så skal vi til dagens dilemma, og det er Josefine, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, hvor mange pligter det er rimeligt at give sin 15-årige. Det finder vi ud af om lidt. Allerførst, Alex Warren. Det her, det er Ordinary. Godmorgen.

0: konflikter er det rimeligt at give sin 15-årige? Vi skal til dagens dilemma, og det er Josefine, vi skal hjælpe i dag, Mathias. Jo. Josefine, hun skriver, min mand og jeg er uenige om, hvor mange pligter man egentlig kan forvente af en 15-årig. Vores søn skal starte i 9. klasse, og han har også et fritidsjob et par gange om ugen. Min mand synes, at det er rigeligt, mens jeg mener, at han sagtens kan vaske sit eget tøj, lave aftensmad et par gange om ugen og tage del i de praktiske opgaver derhjemme. Jeg er selv vokset op med, at alle hjælper til, og jeg synes, at det er vigtigt at lære ham og klare sig selv. Hvad synes I? Hvor mange pligter er det rimeligt at forvente af en 15-årig, der både går i skole og har et fritidsjob?
1: Jeg vil godt gætte på, at Josefines søn er mest enig med sin far.
0: Helt sikkert.
1: Og jeg vil også sige, at det er jo lidt tankevækkende, at hans far han ikke synes, at sønnen behøver... Og, altså, det lyder måske lidt som om, at de opgaver, Josefine gerne vil have, sønnen hjælper med, er nogen, hun ellers hænger på.
0: 100%!
1: Fordi hvis det nu var farmand, der hang på dem, så kunne det godt være, at han også synes, at sønnen skulle hjælpe lidt.
0: Altså, jeg synes jo, det lugter lidt af en pagt, de to har lavet, ikke?
1: Altså, er din søn ikke 15 nu?
0: Min søn er lige præcis 15.
1: Hvor meget skal han hjælpe med?
0: Jamen, han går med hunden, og så laver han aftensmad et par gange om ugen.
1: Okay.
0: Og så står han for sit eget værelse, og så har jeg det sådan, altså hans stue, eller hans værelse er ovenpå i forbindelse med vores stue, og så har jeg det faktisk sådan, at han også, når han støvsuger på sit værelse, også lige nupper stuen med. Okay. Det gør han dog sjældent, vil jeg sige. Men jeg har det lidt i forhold til det der med at vaske tøj, for jeg synes egentlig også godt, at han burde begynde, også bare for at lære det.
1: Det er virkelig fedt at lære at kunne. Altså, jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, at alle børn skal hjælpe med et eller andet hver dag.
0: Ja.
1: Altså, fordi... Altså, vi andre, vi laver jo pligter hele tiden.
0: Præcis.
1: Fra man står op til man går i seng, er der ikke andet end en konstant strøm af pligter.
0: Jeg synes, det er så vigtigt.
1: Og de skal jo... de skal skyde et eller andet.
0: Så, men spørgsmålet er, hvor meget. Det er jo det, vi skal finde ud af. Men jeg synes, det kunne være rigtig fint også at få nogle andre 15-årige i spil her. Andre 15-åriges forældre.
1: Ja.
0: Bare lige for at høre.
1: Altså, jeg vil sige, det kan godt være... Jeg synes måske, det lyder som lidt meget, Josefine kræver. Men altså, hans eget værelse med det, der synes jeg faktisk også, man skal lære ham selv styre, hvor klamt det så er.
0: Ja, men det gør vi jo også derhjemme.
1: Ja.
0: Men nogle gange så forventer jeg også bare, at der kommer noget hvad hedder det, service ned, for så begynder jeg jo at mangle ting, ikke? Jesus! Nå, vi skal simpelthen have hjulpet Josefine, og for den sags skyld også hendes mand og hendes søn. Hvor mange pligter kan hun forvente, at den 15-årige har? Hvordan ser det ud hjemme hos jer? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var altså 72 11 43 00. Her er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er Den Danske Sommer på Skala. Godmorgen!
1: Godmorgen!

0: Calvin Harris sammen med Rihanna og This Is What You Came For på Skala. Vi er i fuld gang med dagens dilemma her i verdens bedste morgen. Det er Josefine, vi prøver at hjælpe her til morgen. Hun vil godt vide, hvor mange pligter det er rimeligt at give en 15-årig. Ja. Hun har en 15-årig dreng derhjemme, og hende og hendes mand er simpelthen ikke enige. Han skal starte i 9. klasse her lige om lidt. Han har også et fritidsjob. Men altså har han ikke rigtig så mange pligter. Og Josefine, hun vil altså godt have, at han også begynder at vaske sit eget tøj og måske også laver mad og ellers sådan tager del i de pligter, som der nu engang er i en husholdning, ikke?
1: Ja.
0: Spørgsmålet er, hvad der er rimeligt. Det er det, vi prøver at finde ud af.
1: Jeg tror i hvert fald, Josefines søn, han synes, det ikke er rimeligt.
0: Vi skal en tur til Hvidovre, hvor vi har Tina med fra. Godmorgen til dig, Tina.
2: Godmorgen.
0: Tina, er du med?
2: Jeg er med. Kan du høre mig?
0: Vi har simpelthen ikke Tina med. Vi hører hende nu. Tina, er du med?
2: Ja.
0: Godt, så kan vi høre dig. Ja. Fantastisk.
2: Godt.
0: Tina, hvad synes du er rimeligt? Hvor mange pligter skal, er det okay at give en 15-årig?
2: Selvfølgelig skal de have pligter. Det er så fint. Jeg synes bare, at det der det er to meget store ansvarsområder at give en 15-årig.
0: Ja.
2: Og i øvrigt har han også et fritidsjob, som er det vigtigste, synes jeg. At han ligesom passer sit job og sin skole. Men han kunne jo støvsuge en gang om ugen eller et eller andet, men at skulle stå til ansvar for at lave mad og vaske sit eget tøj. Det synes jeg ikke er fair.
0: Okay, super. Kan du huske, hvor mange pligter du selv havde som 15-årig?
2: Jamen, jeg havde sådan en skema, jeg selv lavede. Det var ret sjovt.
0: Ja.
1: Okay, så du var selv med på råd til, hvad du selv synes var rimeligt?
2: Ja, lige præcis.
1: Og det er måske en meget god idé.
0: Det er godt. Tusind.
2: Ja, jeg var også et mærkeligt charm.
0: Tak for det, Tina.
1: Vi har fået en besked.
2: Det er en dejlig dag.
1: Ja, tak lige måde. Vi har fået besked fra Rikke. Hun er ikke hun er ikke helt enig, fordi hun siger, at der skal holdes orden på eget værelse, der skal tømmes opvasker, der skal hjælpes med madlavning og så videre, men så siger hun også, at børnene altså også skal altså dannes i sådan lidt mere sådan renovering og sådan noget. Hendes børn, de kunne lægge trægulv, vælte mure, sætte loft op og så videre, da de flyttede hjemmefra.
0: Åh, det er sindssygt. Hold nu op.
1: Så der er hjemme, Rikke.
0: Okay, lad os se, hvordan det er hjemme ved Jette fra Fredericia. Godmorgen til dig, Jette.
3: Ja, godmorgen. Det er Jette her fra Fredericia.
0: Ja, hvad synes du er rimeligt?
3: Altså, hvad der er rimeligt, det afhænger selvfølgelig meget af os. Hvor lang tid går de i skole? Hvor meget brug har de for at sidde og arbejde med skolearbejde? Fordi det er jo selvfølgelig det allervigtigste. Skolen skal jo passes. Men vi opdrager jo ikke bare børn. Altså, det er jo de fremtidige voksne, vi opdrager.
0: Ja.
3: Altså, der kommer en dag om meget få år, så kan han jo flytte hjemmefra. Og så skal han jo ligesom klare hele husholdningen alene. Så hvis ikke han har lært, vi skal faktisk vaske gulv en gang imellem, vi skal tage kummerne en gang imellem, vi skal vaske op, vi skal lave mad, så har han jo et problem.
0: Jamen det er rigtigt.
3: Så det handler jo om, at vi skal gøre ham til den der gode voksne, som vi gerne ser vores børn blive.
1: Ej, hvor, ved du hvad? Jeg tror, at mine unger skal sendes hjem til dig, Jette. Og så simpelthen, fordi det tror jeg, og jeg vil ønske, jeg havde været forbi dig, Jette, da jeg var 15, fordi jeg kunne godt nok ikke finde ud af at huske at rense kummer og sådan noget, da jeg flyttede hjemmefra.
3: Det er kummerne især, så tror jeg, er noget af det, de unge, de meget, meget gerne ikke vil lave. Men altså, jeg har tre børn, og da de flyttede hjemmefra, kunne de alle sammen stryge, de kunne lave mad, de kunne... Ja, de kunne tage kummer. De kunne det hele, som man skal kunne igennem, for det har de lært.
0: Sådan. Tusind tak for dit besøg, Jette.
3: Velbekomme. Ja.
0: I lige måde. Vi skal have drejet os en konklusion.
1: Jamen, du skal jo, Louise. Det er faktisk konklusionen, lidt som det, Jette siger. De unge må smøge ærmerne op, fordi der skal gøres klar til et voksenliv. Det er vigtigt at lære, at livet er fuld af pligter, der altså nogle gange bare skal gøres. Men dog må det ikke gå ud over skolen og heller ikke de unges sociale liv.
0: Godt. Jamen, det er det, vi sender videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os. Og det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Shabuzi er bare sung på skala. Vi hedder Mathias og Louise. Og lige om lidt, Mathias, så skal vi quizze. Vi skal i gang i en omgang 10 på tiden.
1: Ja, det er jo her, hvor man, hvis man er bare sådan lidt hurtigt ved haveloven i 45 sekunder, der kan man simpelthen vinde 5.000 kroner i vores 10 på tiden quiz.
0: Og jeg vil bare lige sige, om på en sommer, der er ligger, altså der varmer de. Er det ikke rigtigt?
1: Og jeg kunne godt bruge 5.000 kroner ekstra.
0: Vil du være med i 10 på tid, så skal du sende os en sms, og det skal du gøre til 1266. Start din besked med at skrive 10, T-I, eller bare 10, som du skriver. Og 10 selv kan du gøre. Efterfuldt er det navn, så kan det være det, du giver et
2: kald. Skala FM. Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Aabenraa. Brink Isenkram. Hvem ellers?
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Moin, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamle et mange billetter tilbage til Synefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Moin.
7: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg.
10: Din autoriserede Volvo-forhandler.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Et veloplagt fredagshold. Mathias, Hunnevald,
1: yeah!
0: Jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi quizze. Vi skal i gang i en omgang 10 på tid. Og der er, som altid, 5.000 kroner på højkant. Men allerførst Shakira og Burna Boy. Det her, det

0: årets store VM-sang Shakira og Burna Boy med dig, dig her på Skala. Det er blevet quiz-tid. Vi skal have gang i vores quiz. 10 på tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Ja tak, og det er jo altid 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag der er det Katrine fra Esbjerg, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Katrine.
3: Godmorgen.
0: Er du klar på at quizze?
3: Det kan du tro, jeg er.
0: Det var godt.
4: Hvad skal du bruge din weekend på? Og er det noget, hvor 5.000 ekstra i lommepenge godt kunne hjælpe?
3: 5.000 kan altid hjælpe.
0: Ja, det er det, jeg også sige. Hvornår kan 5.000 ikke hjælpe?
3: Lige præcis.
0: Ja.
4: Ah, det er rigtig godt. Prøv lige at høre her. Det, der skal ske lige om lidt, det er jo egentlig bare, at du får 25 sekunder i krydsilden. 45 sekunder.
0: Det er faktisk 45 sekunder. Nu skal vi ikke være tavlige.
4: Undskyld, nu skal jeg lige passe på her. 45 sekunder. Og du får jo et bogstav af mig lige om lidt, og det er jo det bogstav, du ligesom skal basere alle dine svar på. Og svarer du rigtigt 10 gange på 45 sekunder, så er der simpelthen 5.000 kroner til dig. Dagens bogstav, det bliver N, som na na na na na na na na na na.
0: Det er godt.
4: Giver det mening?
3: Ja.
0: Er reglerne forstået?
4: Ja, og jeg vil lige sige, husk nu, det allervigtigste udover at huske bogstavet, det er, at du kan sige pas, så springer vi flux videre, fordi nogle gange så går man simpelthen bare i stå, og så går klappen ned på en kategori, og så er det altså bedre at få en ny.
3: Ja.
0: Det er det. Er reglerne forstået, Katrine?
3: Det er de.
0: Det er godt. Så synes jeg, vi skal gå i gang. Noget i en lufthavn.
3: Pas.
0: En sangtitel.
3: Nu og her.
0: Et godt navn til en kat.
3: Nynne.
0: Noget, man bliver træt af.
3: Nattergal.
0: En frygt.
3: Natsværmer.
0: En blomst.
3: Natskygge.
0: Noget sommeragtigt.
3: Naturen.
0: En by.
3: New Münster.
0: En spillekonsol.
3: Pas.
0: Noget usundt.
3: Nutella.
0: Et værktøj.
3: Pas.
0: Noget, man nødig vil få i hovedet.
3: Pas.
0: En film. Der gik tiden altså.
4: Men jeg synes, der var mange. Okay, nu tager vi dem lige fra toppen, ikke også?
3: Ja.
4: Noget af en lufthavn bliver der passet på. Der
0: kan vi jo
4: sagt nødudgang.
0: Jamen, der vil jeg da alligevel sige, pas bliver der sagt.
4: Jamen, det er jo ikke med N, Louise.
0: Men det
4: med
0: ikke.
4: Så skal det være et norsk pas.
0: No, Jesus Christ.
4: Ja, norsk pas havde måske gået. Jamen, vi starter her. Du siger en sang. Nu og her. Er det en sang? Det er det sikkert. Nu og her. Sang.
0: Kan jeg google?
4: Jeg er i gang med at google. Sangen. Der er en, der siger lige her med Rasmus Nørre. Nu er her. Nej, Tobias Trier.
0: Godt.
4: Redder dig.
0: Så for
4: han har lavet en sang, der hedder Nu er her. Det var fandme heldigt.
3: Den kender alle da.
4: Ja, den kender alle da. Især i Esbjerg. Nå, kattenavn. Nynne, det er dejligt kattenavn. Lille Nynne. Når man kan blive træt af. Jeg er helt enig. Nattergalen. Eller det gøen.
0: Ikke vist gøen,
4: hvad er det, hvad er det nattergalen siger?
0: Jeg ved ikke, det kan vist bare.
4: Det er i hvert fald skide irriterende. Ja. Så den er god nok. Noget, man kan frygte. Ved du hvad? Natsværmer. Man får sådan en chok, hvis de flyver ind i hovedet på en.
0: Ja, men, og jeg kan huske, de gamle på 100-kronesedlerne, de var så uhyggelige.
4: Ja. Så siger vi en blomst. Natskygge. Er det en blomst?
0: Ja.
4: Okay.
0: Ja.
4: Jeg skal da lige se, hvordan den ser ud. Den ser da. Nej, den er flot. Det er sådan en hvid en.
3: Toppelblomsten.
4: Og så siger du noget, der er sommeragtigt. Natur. Det er sgu rigtigt. Så siger du by. Nøgmønster. Det er rigtigt. Den har jeg kørt forbi. Af Deutschland den her sommer. Spillekonsol. Der siger du pas. Der skulle du skulle have sagt Nintendo. For filen da. men noget, der er usundt. Altså, jeg har nogle børn, der vil sige det modsatte. At de siger, far, det er ikke usundt. For det er lavet af nødder. Ja, men Nutella er selvfølgelig. Og det er desværre det, at vi slutter, fordi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rigtige. For pokker da!
0: Det var altså ikke helt nok.
4: Du manglede lige Nintendo, og så kunne man sige noget, man ikke vil have i hovedet. Nosser.
0: Ja, den gider
4: så
0: man
4: ikke. Så havde der været 10, også fuld plade.
0: Tusind tak, fordi du ville være med.
3: Selvfølgelig.
0: Kan du have en fantastisk weekend.
3: I lige måde.
0: Tak for det. Hej med dig.
3: Hej.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det igen på mandag. Du kan allerede nu tilmelde dig. Det gør du ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af 10 og dit navn. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Han har så smuk en stemme. Det var Louise Capaldi og Someone You Loved her på Skala.
1: Ved du hvad, Louise? Hver eneste fredag, ikke også, så får jeg lyst til tre ting.
0: Ja. Altså,
1: den ene er sove længe. Det kan jeg ikke. Den anden, det er at komme på weekend. Og den sidste, det er slik.
0: Ja.
1: Altså, man skal have slik om fredag.
0: Ingen fredag uden slik.
1: Nej.
0: Ej, jeg elsker at kunne gå op i min lokal Rema, og så ellers fyre løs i Candy King og oplande.
1: Mm.
0: Ej, hvad er din favorit? Hvis du kun må vælge én.
1: Hvis du kun må vælge én ting
0: fra Candy King,
1: jamen, så fylder jeg simpelthen posen med de der små romkugler.
0: Ej, det er...
1: Jamen, jeg kan godt lide sådan slam. Jeg er ked af det.
0: Vi herude på redaktionen den anden dag, der var der nogle af de der romkugler, der lå på bordet, og Mathias, han gnaskede
1: dem. Jeg er ude tre.
0: Jamen, det er jo dem, som sætter fast op i ganen.
1: Nej, det er så lækkert. Det er så lækkert. Ja. Så var slikken jo længere, men det gode er jo, at vi jo faktisk kan hjælpe en familie med gratis fredagsslik i dag.
0: Det kan vi nemlig. Vi trykker på guf-knappen på et eller andet tidspunkt, til inden klokken den bliver 9, og så snart at den er gået af, den der guf-knap, så skal du ringe herind på 72 11 43 00. Og egentlig, så kunne vi jo godt gøre det nu, men det har jeg faktisk ikke tænkt mig at gøre.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Nej, vel?
1: Nej, det er fornemt.
0: I stedet for, så skal vi høre Ray. Det her er Where Is My Husband.

0: Rasmus Ebak og falder her på skala. Mathias, sommeren den har jo for mange af os budt på ture rundt i det ganske danske land.
1: Det er så dejligt at gå på opdagelse i vores lille kongerige.
0: Man ser jo biler, og man ser også forskellige butikker. Og jeg er faldet over et skørt, skørt slogan.
1: Okay.
0: Et virkelig skørt slogan.
1: Altså nu, skøre en altså, hvem kan, bil kan. Eller,
0: ja, ja, ja, på den måde. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tager det op og vender det om lidt. Og også taler om de der skøre slogans, vi har set. Så du må godt allerede nu tænke over, om du har set et skørt slogan.
1: Yes.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Altid med at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi... At...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: En ulv, der flere gange har opsøgt legende børn i haver i Nørre Nebel, skal nu skydes. Onsdag dukkede ulven op tre forskellige steder, og derfor udvider myndighederne nu området, hvor den må aflives. Samtidig bliver termiske droner sendt på jagt efter den. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er det helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker, også selvom den ikke har været aggressiv. Og så er en lærer blevet dræbt, og fire andre er såret efter et skoleskyderi nord for Thailands hovedstad Bangkok. Ifølge politiet er tre af de sårede elever. Gerningspersonen er identificeret som en elev, og vedkommende har efter skyderiet taget sit eget liv. Billeder fra skolen viser elever, der flygter fra området, mens ambulancer og redningsfolk arbejder på stedet. Politiet efterforsker nu sagen. Kritikken er hul og tom, især når den kommer fra Lars Løkke. Sådan svarer DF's Peter Kofod BT på Løkkes kritik af Morten Messerschmidt efter mødet med en pro-russisk politiker på Christiansborg. Kofod kalder kritikken dobbeltmoralsk og henviser til, at Løkke selv har mødt blandt andre Vladimir Putin. Torsdag sagde Messerschmidt til Berlingske, at han fortryder rundvisningen, fordi han ikke kendte gæstens pro-russiske holdninger.
25: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og vi er altså startet skyde ud her til morgen, og faktisk også ret blæsende, men når blæsten den engang har lagt sig, så ser det faktisk ud til, at vi får en rigtig fin dag. Det skal nok klare op, og solen den skal nok komme frem, og så vil temperaturerne i dag lægge sig på et sted imellem 17 og 22 grader. Verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Mathias.
26: God morgen.
25: Og Louise, og vi vil lige sige, mega god festival, hvis du skal afsted på Smuk i dag. Festivalen er jo i fuld gang i Bøgeskoven i Skanderborg, og den bliver endnu mere usikker i aften, hvor du skal spille, Mathias.
26: Ja, altså jeg skal jo simpelthen spille på Smukfest. Sidst jeg gjorde det er 16 år siden.
25: Hej, hvem er du i konkurrence med,
26: jamen,
25: hvis man kan sige
26: det
25: sådan?
26: Til at starte med, når man får at vide, hvad dag man skal spille, så får man ikke lige at vide, hvem man spiller samtidig med. Men jeg kunne se nogle af de andre bands, der er på i dag. Altså, der er Casey, Melanie C, Pil, Lars Lilleholdt, alle mulige. Sao Paulo, Forfarlov. Men det fede er faktisk, at vi spiller ikke samtidig med nogen.
25: Nej, hvor vildt.
26: Altså, der er ikke nogen, jeg skal konkurrere med, og det er jo fedt. Det er jo også, man kan sige, hvis der så ikke kommer nogen mennesker, så er det fint dårligt.
25: Så ved du, de alle sammen er gået i barn.
26: Ja, jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke sige det Casey skyld. Hvis jeg spiller for top telt, så er det fordi folk er gået i skibarn.
25: Altså, jeg vil altså sige, hvis jeg kommer til at stå dernede helt fuldstændig alene.
26: Ja, så går du også.
25: Ja, så synes jeg, det bliver lidt for pinligt. Nå, det er altså i aften klokken 22.30, at Mathias han spiller med Rock Hard Power Spray på Bøsind. Vi kan godt gøre, eller ikke på Bøsind, på Smukfest.
26: Ja.
25: Vi kan godt gøre noget reklame for dig.
26: Ja, det må vi godt.
25: Om lidt, Mathias, så skal det handle om skøre slogans, fordi jeg har holdt sommerferie, og jeg har været rundt i det danske, ganske land. Jeg ved ikke, om man siger ganske først eller danske først.
26: Ganske danske.
25: Jamen, jeg har været rundt i landet, og jeg har set et skørt slogan. Og det er der jo mange af os, der har, og det skal vi simpelthen vende om lidt. Men allerførst, Albert Heath og Darling, det her, det er Lille Hus i Jylland. Godmorgen.
26: Godmorgen.

0: jeg elsker den sang, Daft Punk og Pharrell Williams, det var Get Lucky her på Skala. Sommerferien er forbi for mange af os. Det betyder også, at vi har været en tur rundt i landet og set en hel masse ting. Og på et tidspunkt, Mathias, så kører jeg forbi en butik.
1: Okay.
0: Og så falder mine øjne på deres slogan, som overrasker mig.
1: Hvem kan Bilka?
0: Nej, det var ikke, hvem
1: eller,
0: kan Bilka.
1: Det tager kun 5 minutter, men vi vil så gerne have, at I bliver lidt længere i Fakta.
0: Ja, det kunne det have været, men det var det ikke. Det var en, jeg tror, en kosmetologbutik. Ja.
1: Okay, yes.
0: Og så står der på deres vinduer, klistret op med sådan et stort banner.
1: Ja.
0: Er din dusk med tjusk? Så kan man komme ind og få en timvaksin. Så var der et tilbud på det.
1: Ej, det er
0: altså,
1: godt.
0: Det er sgu da et kreativt, må man sige.
1: Det er fandme sjovt.
0: Jeg kan ikke finde ud af, om det bliver for meget. Om jeg synes, om jeg kan tage sådan et firma seriøst. Skulle man derind og ligge og undskyld mig, men man skal jo sprede benene for at få sådan en timvaksin. Det ved jeg ikke, om jeg kunne til sådan et sted, hvor så bare sådan en slogan.
1: Jeg tror faktisk, at det vil gøre, at man sådan lidt... Det er afmystificeret fra starten. Altså, fordi jeg kunne godt forestille mig, nu får jeg ikke lavet en timvoksin. Men jeg kunne godt forestille mig, første gang jeg skulle derind, så ville jeg være bange for at vise dem, hvad jeg kom med. Altså, men hvorimod, nu har de ligesom sagt, vi ved godt, det er noget tjusk. Altså, bare roligt, bring it on.
0: Oh,
1: men det er lidt ligesom, at det slamslurfirma, der kører rundt i den by, jeg bor i, der står altid bare, vi har styr på lortet.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan... Det er sgu godt at høre.
0: Men det er jo rigtigt.
1: Det
0: har
1: det jo.
0: Ja. Nå, jeg synes, vi skal samle til bunke i dag og se på nogle af de skøre slogans derude. Så hvis du også har spottet et, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så må du godt give os et kald lige nu på 72 11 43 00.

0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi i dag vender skøre slogans. Sommerferien er jo ved at være forbi for rigtig mange, og det har også betydet, at vi har været rundt i landet og set på en masse ting og købt forbi en masse biler. Og det er jo der, vi ser den, de skøre slogans, ikke?
1: Jo, og det er lidt sjovt, fordi der var en gang, hvor det var meget sådan, altså... Så var der nogle få store firmaer, der havde slogan, ikke også? Altså, hvem kan Bilka?
0: Lige præcis.
1: Men det er ligesom om, at så er der også ret mange sådan små private virksomheder, der tænker, jeg skal have slogan.
0: Men jeg synes, at det ofte er de private, mindre virksomheder, ja, som er lidt mere kreative. Det kan jeg godt lide, Mathias.
1: Ja, og også, altså der er jo... Vi har efterlyst de vildeste ting, jeg har set derude. Og jeg må sige, der er lidt en tendens til, at kunne man sige, inden for de brancher, som er sådan lidt håndværkeragtige, der lægger man altså ikke fingre imellem.
0: Nej.
1: Altså, det er ikke for sarte sjæle. Og jeg tænker, jeg vil lige starte med en af mine personlige favoritter.
0: Kom ind.
1: Det er et slamsugningsfirma, der hedder K-Rans.
0: Ja.
1: Og deres slogan er bare, byens bedste pølsevogn.
0: Der er altså også, og den er sgu morbid, den her, det bliver jeg nødt til at sige. Det er set på en stenhuggers varevogn.
1: Ja.
0: Overhæl bare, vi leverer også gravsten. Er det ikke sindssygt? Er det ikke sindssygt?
1: Jo, det er rimelig sindssygt. Stilaser, de er jo gode til at stille stilaser op, ja, og deres slogan er, din garanti for sikker rejsning. og man ved, der har jo ikke været nogen kvinder med til det møde.
0: Nej, det har der jo ikke. Den tager, og så er de sittet kæft med deres albuer og sagt... Ja. Så er der også den, og det var jeg tænker, der synes jeg skulle ramme lidt ved siden af. Og så alligevel, måske er også sjovt nok. Dansk Kørecenter.
1: Ja.
0: Kom ind og hør mere.
1: Ej, Lucy, det var helt genialt.
0: Hva?
1: Ej, det er god. Så er der fagfolkens flytteforretning. De siger, tro kan flytte bjerge. Og ja, vi flytter resten. Og det er også fedt.
0: Og apropos det med tro, så skal vi også have Jesus ind i billedet.
1: Fordi det er godt.
0: Der er et tømmerfirma, der skriver, Jesus er ikke den eneste tømmer, der udfører mirakler.
1: Og vi bliver faktisk hos et tømmerfirma, fordi en af vores dejlige lyttere har også på sådan en varevogn bare set, hvor der stod, vi kommer og fikser alt det, din mand har forsøgt at reparere.
0: Den kan jeg ellers også rigtig
1: godt lide.
0: Nå, der er mange flere sjove på Skala FM's Facebook-side.
1: Ja, altså, det er der, altså, der er kommet mere end 1000 beskeder.
0: Ej, det er helt vildt.
1: Så hvis du lige har en halv time, du ikke ved, du skal bruge til, så ind på Facebook og grin løs.
0: Mangler lidt god underholdning her på sådan fredag. Her er det The Weeknd, det er Blinding Lights. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var The Weeknd og Blinding Lights her til din fredag morgen på Skala. Jeg vil bare lige sige, hvis du skulle være i tvivl, vi har ikke trykket på guf-knappen endnu. Vi kommer til at gøre det, inden klokken den bliver 9, og du har en opgave, så snart den er gået af, og to må du ikke i tvivl, det er, at du skal ringe herind, og det skal du gøre på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Og hvis du er den allerførste, der kommer igennem på linjen, så er du altså noget slik for hele familien.
1: Og 5-0, Louise, så skal vi i en skør, skør verden. Og der skal du møde en fyr, der hedder David. Og David, han er udover at have mange verdensrekorder, så der har også en følelse af, at han er skide irriterende.
0: Okay. Godt, vi skal møde irriterende David.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted. Hey, kom til Gala
7: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Det er fredags. Det er fredagsstemningen, skulle jeg til at sige. Det er det også. Men det er fredagsstemningen, og hej. Velkommen til, hvis du først er tændt på din radio. Om lidt, så skal vi en tur ind i skøre verden med dig, Mathias.
1: Yes.
0: Men er der først Benjamin Hav og Portugal?

0: Skala FM her med The Script, The Man Who Can't Be Moved. Vi skal en tur i en skør verden sammen med dig, Mathias.
1: Woohoo! Og Louise, nu skal det handle om Guinness World Records.
0: Ja, tak.
1: Vi har jo en kær kollega, Lasse her på Verdensbedste Morgen. Han er lige på barsel i disse dage. En lille kort en, og så tager han noget senere på året. Han er lige ved far til en velskabt dreng. Men kan du huske, Louise, hvor meget vi skulle høre på ham og hans verdensrekord sidste år?
0: Jamen, det er jo næsten ikke stoppet endnu.
1: Altså,
0: er det ikke rigtigt?
1: Det var til tider, hvor man sagde, nu gider vi ikke høre mere om den palkamp.
0: Nej, for helvede.
1: Men jeg har fundet en mand, der helt sikkert er, lad os sige, 350 gange mere irriterende at høre på. Fordi David Rush, han har mange verdensrekorder.
0: Ja.
1: Han har blandt andet den verdensrekord, at han er den i verden, der har flest Guinness World Records. Altså, det er en mand, der har viet sit liv til at slå verdensrekorder. Altså, hele tiden slår han verdensrekorder. Hver gang han gør noget, så tænker han, kunne jeg lave en verdensrekord ud af det her? For eksempel så har han spist flest ferskner med en tandstikker. Han har verdensrekorden i at drikke en halv liter vand med sugerør hurtigst. Og så videre. Altså alt han gør. For eksempel, han har verdensrekorden i at knække flest agurker på et minut.
0: Hold kæft, det er så dumt, synes jeg.
1: Forestil dig at være gift med den mand.
0: Ej.
1: Altså den mest irriterende mand i verden. De seneste to verdensrekorder, og undskyld shit, idioten har slået. Og han er sikkert ikke en idiot. Men han er lidt en idiot! Han kan godt lide at løbe maraton. Og så havde han set, at der var en mand, der havde løbet et maraton med 100 t-shirts på. Altså over på hinanden. Og så tænkte han, den slår jeg lige. Og den har han lige slået.
0: Hvor mange tog han på?
1: 125.
0: Hold kæft, det er klodset.
1: Altså, det er jo... Jeg har lyst til at sige, det er jo ikke en verdensrekord, hvis det ikke er en sportsgren. Altså... Det svarer til, at jeg kunne sige, at jeg er den, der har siddet længst tid på den her stol, jeg sidder på i dag lige nu, mens jeg snakker med dig.
0: Nej, så det er jo ikke som sådan en præstation, ja. Vel?
1: Der er dog en lille familieomstændighed for hans kone og børn, og det er den aller nyeste. Han har lige slået en verdensrekord her den anden dag, og det var faktisk sammen med hans familie. Fordi hans børn, de elsker at spille det spil, der hedder Hungry Hippos. Kender du det?
0: Mm-mm.
1: Man trykker på en knap, og så er det sådan nogle flodheste, der tager nogle kugler. Og sammen med familien har de øvet hele sommeren, så de kunne være den familie, der først altså ryddet bordet Hungry Hippos. Og det gjorde de på 3,75 sekunder. Og kæft, jeg bliver så træt.
0: Ej, det gør jeg virkelig også.
1: Altså, ja. David Rush, du er en kæmpe idiot. Skal vi?

0: Det var Katinka og K-plade her på Skala. Klokken er blevet 20 minutter i 9.
1: Louise har trykket på golfknappen. Er du den første igennem på telefonen 72 11 43 00? Er det dig, der vinder fredagsguf til hele familien? Telefonerne åbner om 3, 2, 1... Nu!
0: Ja, for Søren, så skete det. Hvem har vi med på telefonen?
2: Ja, Pernille.
0: Hej, Pernille, for pokker.
2: Ja.
0: Tillykke med det. Du har vundet slik.
2: Ej, hvor fedt. Så har vi vundet noget.
0: Ja, så har du vundet noget lige præcis. Hvor er det godt, Pernille.
2: Jamen, jeg er glad, det bliver glad.
0: Ej, men hvor er det godt. Har du sådan noget favoritslik? Altså, hvis du lige står foran Candy King-hylderne, er der sådan noget, som du altid vælger, Pernille?
2: Altså, det er min datter. Hun kan i hvert fald godt lide noget med skum og vingummi og sådan noget.
0: Ja, tak. Og det skulle der da være mulighed for at få masser af.
2: Ej. Hej, Lille.
0: Det er godt. Tillykke med det, Pernille. Kan du have en fuldstændig god ende weekend?
2: Ja, tak.
0: Bliv hængende i telefonen, ikke også?
2: Ja, det gør jeg lige. Hej.
0: Hej du. Så fik vi trykket på golfknappen første gang her efter sommerferien. Og husk, vi gør det igen på næste fredag. Her er det med Dina er kun for mig.

0: Skala FM her med Medina. Det var kun for mig, og med den, der skal vi faktisk marchere os til at trække stikket for verdens bedste morgen for denne uge.
1: Også fordi jeg har lidt travløse.
0: Ja.
1: Fordi jeg skal skynde mig hjem og have sat mit hår og fundet mine hullede bukser frem og være lidt rock'n'roll.
0: Hvad skal du have på, når du skal spille på Smukfest i aften? Det skal vi jo lige sige, hvis der er nye lyttere. Mathias skal spille på Smuk i aften i sit gamle band Rock Hard Power Spray.
1: Ja, vi spiller kl. 22.30 på månen, og det er faktisk, altså det er 16 år siden, vi stoppede bandet. Men den her sommer har vi lige spillet Jelling og Tinderbox, og nu slutter vi sommeren på Smukfest i aften. Ved du hvad? Jeg skal have helt hvidt tøj på.
0: Skal du det?
1: Sådan lidt Christoffer-agtigt
0: ting. Nej, hvor sejt.
1: Altså, hvide kopperbukser, hvide sko og hvid t-shirt. Og så en rød guitar.
0: Okay, og der vil jeg bare lige sige, ud fra erfaring fra sidste års Music for Free, der havde jeg også købt hvidt tøj til dig og Lasse, som viste sig at være gennemsigtig. Har du tjekket?
1: Ej, nej, det er jo bare hvide Levi's jeans.
0: Godt, de er ikke spurgt gennemsigtigt.
1: Men jeg vil gætte på, når koncerten er færdig, er det nok ret beskidt.
0: Det er de nok ikke så hvide længere.
1: Ja, så det er det.
0: Vi glæder os alle sammen til at se dig i aften, og god Smukfest, hvis du skal afsted. Og hvis du er en af dem, som trækker feriekortet i dag, vi har jo talt med flere lyttere, der har gemt al den her ferie helt til sidst, hvor vi andre er kommet tilbage.
1: Det er jo faktisk dem, vi skal takke, fordi de har jo holdt julen i gang, mens vi andre har været på ferie.
0: Præcis. Vi vil bare sige mega god ferie til dig. Mathias og jeg er tilbage i din radio igen på mandag. Kan du have det godt?
1: Ja.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
25: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
26: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
0: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: En ulv, der flere gange har opsøgt legende børn i haver i Nørre Nebel, skal nu skydes. Onsdag dukkede ulven op tre forskellige steder, derfor udvider myndighederne nu området, hvor den må aflives. Samtidig bliver termiske droner sendt på jagt efter den. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker, også selvom den ikke har været aggressiv. Mindst fire personer har fredag mistet livet i et skoleskyderi nord for Thailands hovedstad Bangkok. Og det er både lærere og elever, mens 15 andre er blevet såret. Det oplyser Thailands viceindenrigsminister. Den formodede gerningsmand er en elev, der efterfølgende har taget sit eget liv. Dødstallet kan vise sig at være højere, og politiet efterforsker nu sagen. Og så er kritikken hul og tom, især når den kommer fra Lars Lykke. Sådan svarer DF's Peter Kofod BT på Lykkes kritik af Morten Messerschmidt efter mødet med en pro-russisk politiker på Christiansborg. Kofod kalder kritikken dobbeltmoralsk og henviser til, at Lykke selv har mødt blandt andre Vladimir Putin. Torsdag sagde Messerschmidt til Berlingske, at han fortryder rundvisningen, fordi han ikke kendte gæstens pro-russiske holdninger. Hvis du skal ud af døren fredag, så er det en god idé at holde fast på paraplyen. Det bliver en blæsende dag med frisk vind de fleste steder i landet, og der kan også komme enkelte byger især langs vestkysten, men solen kigger frem i løbet af dagen. Til gengæld er der godt nyt til dem, der allerede savner sommeren, for på søndag kan temperaturen flere steder snige sig op omkring 25 grader.
8: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
10: Så er dørene simpelthen flået op på hvid gab til formiddagen på Skala. Rigtig hjertelig velkommen inden for den her fredag, hvor jeg lige en sidste dag er vikar for Ditte, der er tilbage hos dig på formiddagen fra på mandag af. Mit navn er Laura. Det her er Jonah Blacksmith.
8: Skru op.

kæmpe 90'er nummer, det her fra The Bucketheads på The Bomb, lige her til din fredag formiddag. Jeg håber, du har en god en af slagsen, og hvis du først lige har fået trykket dig frem på kanalen her, hvis du først lige har fået tændt for din radio, så kan jeg oplyse dig om, at du er landet her på Skala. Det er jeg personligt glad for, må jeg sige, og det plejer jo som sagt at være Ditte, der står for formiddagen her på Skala. Hun er tilbage fra sin sommerferie meget snart. Hun er tilbage fra på mandag, men indtil da, så må du altså lige tage dig til takke med mig i dag. Mit navn, det er Laura, og lige nu, der skal vi have fat i Sabrina Carpenters kæmpe, gigantiske hit, Manchild.

passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet.

0: Der har jo for rigtig, rigtig mange lige været sommerferie. Og den sommerferie er der altså rigtig, rigtig mange, der har brugt i Danmark igen i år. Og sidste år var der nemlig også rigtig mange. Der er lige udkommet nogle statistikker fra sidste år. Der var for eksempel lige over 66,5 millioner turistovernatninger i Danmark sidste år. Og hvis jeg nu spurgte dig, hvilke kommuner du tror, der havde flest overnatninger, hvad vil du så sige? Den kan du lige tykke lidt på, så giver jeg dig svaret, som jeg så synes var lidt overraskende lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Er I klar til årets DHL-stafet?
4: Samle kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
5: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
6: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.
20: Kun hos McDonald's.
21: Programmet præsenteres af Scala FM's radio-app.
22: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

bliver jo mere og mere populært at holde sommerferie herhjemme i Danmark. Og sidste år, der var der altså lige over 66,5 millioner turistovernatninger i Danmark. Det er jo helt vildt. Og størstedelen af dem var altså nogen, vi selv har stået for. Altså, det er flest danske turister, der er iblandt de her 66,5 millioner. Og der er altså tre kommuner, som er dem, der havde allerflest overnatninger. Og det var jeg lidt overrasket over. På førstepladsen, der er der selvfølgelig vores hovedstad København, selvfølgelig med lige knap 12 millioner turistovernatninger. Men så på en anden plads, der er det simpelthen Varde Kommune med 5,5 millioner overnatninger. Og der tænkte jeg, altså Varde Kommune, ikke et ondt ord om Varde, men hvad skal folk i Varde, tænkte jeg. Men det er jo så bare, fordi mit geografiske kendskab ikke er godt nok. Det er jo så, fordi Varde selvfølgelig er vestkysten. Altså selvfølgelig med Blåvand og Blåvandshuk og Hennestrand osv. osv. Og så bliver Varde altså efterfulgt af Ringkøbing-Skjern. Skjern Kommune med 5,1 millioner turistovernatninger. Og tilsammen havde de her tre altså en tredjedel af alle turistovernatninger i Danmark sidste år. Og jeg havde faktisk tænkt sådan, altså, jeg er jo fra Fyn af, jeg bor i Odense, og jeg nåede sådan lige at tro på, at Odense måske kunne have snedet sig ind i en top 3, fordi sådan H.C. Andersen, det kunne, altså, det måtte have tiltrukket nogle turister, H.C. Andersen, som er det eneste, vi har i Odense, men jeg kan da godt se, at det ikke helt måske kan hamle op med vestkysten og hovedstaden, men altså, jeg synes, man skal prøve at tage til Odense, det kan man jo gøre, hvis man er en af dem, der har lidt ferie tilbage, så skal jeg nok stå med flag og byde velkommen, men ikke lige nu, der skal du sko op for Højsjer og Too Sweet.

den britiske darling Olivia Dean, som jo simpelthen er fløjet lige ind fra højre på, på alle hitlister, hvor hun bare ligger rigtig lunt i svinget. Hun ligger bare stabil der, især med den her Man I Need, som du fik lige her til din fredag her på Skala. En formiddag, hvor vi går altså lige fra den ene britiske darling til den anden. Du skal høre fra Harry Styles nu, og han har altså bare en ret vild historie, synes jeg, som jeg føler, jeg har fulgt sådan rimelig tæt, siden jeg var barn. Han kommer jo fra en helt almindelig arbejderklasse familie fra en lille engelsk landsby, hvor han arbejdede på det lokale bageri, da han stillede op i X-Factor, da han var 16 år gammel i 2010. Han gik videre fra audition, videre til bootcamp, men så blev han jo faktisk sendt ud igen som solist, Harry Styles. Lige indtil man skulle lave en gruppe til gruppekategorien, hvor han så blev altså udvalgt og blev sat sammen med Niall og Zayn og Louis og Liam, som jo kom til at danne det, vi i dag kender som One Direction, der jo blev det her altså kæmpe globale band, et af de allerstørste boybands, vi har haft. Altså nærmest fra den ene dag til den anden, og altså the rest is history. Du får Harry Styles lige her på As It Was.

0: og Push the Button lige her på Skala, hvor der ligger nogle nyheder og venter på dig nu her. Men lige på den anden side, der ligger der altså også en masse mere musik og venter på dig selvfølgelig. Jeg har både Christoffer på vej til dig, god gamle The Calling, Wherever You Will Go er også på vej, Sia er også på vej. Lige om lidt, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte.

0: igennem 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Altid mere at spare i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Sort 13.
0: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: En ulv, der flere gange har opsøgt legende børn i haver i Nørre Nebel, skal nu skydes. Onsdag dukkede ulven op tre forskellige steder, og derfor udvider myndighederne nu området, hvor den må aflives. Samtidig bliver termiske droner sendt på jagt efter den. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er det helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker, også selvom den ikke har været aggressiv. Mindst 7 personer har fredag mistet livet i et skoleskyderi nord for Thailands hovedstad Bangkok. Og det er både lærere og elever, mens 15 andre er blevet såret, oplyser thailandske myndigheder. Den formodede gerningsmand er en elev, der efterfølgende har taget sit eget liv. Inden skyderiet på skolen skød han sine bedsteforældre, lyder det nu. Dødstallet kan vise sig at være højere, og politiet efterforsker nu sagen. Ifølge BT's politiske analytikere blev migrantkrisen i Ceuta hurtigt til en dansk politisk krise. Mette Frederiksen er presset på udlændingepolitikken, fordi DF kan angribe hende fra højre. Men hun kan ikke gå lige så langt som Dansk Folkeparti, blandt andet fordi regeringspartnerne, Moderaterne og Radikale Venstre trækker i en anden retning. I BT's podcast BT Valgkamp vurderer panelet derfor, at sagen har afslået store spændinger i regeringen. Hvis du skal ud af døren fredag, så er det en god idé at holde fast på paraplyen. Det bliver en blæsende dag med frisk vind de fleste steder i landet. Der kan også komme enkelte byger især langs vestkysten, men solen kigger frem i løbet af dagen. Til gengæld er der godt nyt til dem, der allerede savner sommeren, for på søndag kan temperaturen flere steder snige sig op omkring de 25 grader.
30: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
31: Hvis du lige har fået tændt for din radio, så vil jeg bare byde dig rigtig mange gange velkommen lige her på Skala. Tak fordi du gider at hænge ud sammen med mig den her formiddag, hvor du lige nu skal høre den anden single fra Christoffers kommende danske album. Det her er Ringe om natten.
32: Skru op for

kan bare godt lide billige glæder, Sia, som du fik lige her på Cheap Thrills. Her på Skala en meget apropos-sang, faktisk. Fordi jeg er nemlig på jagt den her formiddag efter de små glæder. Sådan meget, meget små glæder, faktisk. Men som alligevel bare, altså selvom de er meget små, bare gør din livskvalitet meget højere. Altså for eksempel 3-lags toiletpapiret i stedet for 1-lags. Der vil jeg sige, der stiger livskvaliteten altså markant. Eller det kan være, at du bare har en yndlingskuglepind på dit skrivebord, som du altid bare kan regne med, fordi den virker altid, og det gør de andre ikke. Det kan være, at det er en lille glæde for dig, eller det kan være, at du bare elsker at kunne vende din pude om natten, så du kan ligge og sove på den kolde side. Altså, hvilke meget, meget små ting giver dig høj livskvalitet? Det vil jeg gerne høre. Gå ind og kommenter inde på det nyeste opslag inde på Skalas Facebook-side, så samler jeg til bunke. Men lige nu, der skal du skrue op for en kæmpe fredagssang. Det her er New Religion. Deep in-

0: Dasha med Austin til din fredag formiddag, hvor jeg er på jagt efter små bitte hverdagsglæder, som selvom de er rigtig, rigtig små, bare alligevel får din livsglæde til at stige, altså markant, eller din livskvalitet. Dem vil jeg gerne høre. Meld ind på Skalas Facebook-side. Gå ind og kommenter derinde på det nyeste opslag, og så tager vi altså alle de her små, bitte hverdagsglæder lige om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
3: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
2: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Morgen, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamle et mange billetter tilbage til Synefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Morgen.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

her på Skala i en, en uge, hvor der er rigtig mange, der lige er vendt tilbage fra sommerferie. Og det er altså ikke for sarte sjæle, det er en, en hård nyser. Og derfor er jeg den her formiddag på jagt efter små, bitte små livsglæder, som alligevel får livskvaliteten til at stige markant. Fordi så kan du altså lige få lidt inspiration til at kunne gøre det lidt rart for dig selv, og selvom din ferie er slut. Jeg samler til bunke, inspirationsbunke af de her meget små livsglæder, som alligevel føles rigtig store. Jeg vil for eksempel personligt sige, at jeg synes det at have isterninger i fryseren altid, det er virkelig noget, der sådan, sparker min livskvalitet op i vejret. Altså, så dejligt altid sådan at kunne drikke noget iskoldt her om sommeren. Det synes jeg, man skylder sig selv. Og en anden ting, jeg også vil anbefale alle at gøre, det er at have en ekstra oplader sådan i alle de rum,

befinder dig i. Altså for eksempel have en ekstra telefonoplader ind i stuen. Det er simpelthen fantastisk. Altså så kan du ligge en hel søndag med tømmermanden og bare dobbeltscreen og bruge din telefon hele dagen uden at løbe tør for strøm. Det føler jeg simpelthen bare gør mit liv bedre. Og jeg har spurgt dig inde på Skalas Facebook-side, hvad er din lille hverdagsglæde, der gør dit liv bedre? Skynd dig ind og kommenter på opslaget inde på Skalas Facebook-side, og så vender vi det lige om lidt. Men først skal du høre Post Malone og Morgan Wallen på I

Unwritten her på Skala, hvor det handler om små hverdags livsglæder, så du kan få lidt inspiration, og så du kan gøre dit liv lidt dejligt, selvom du måske er tilbage fra sommerferie på arbejde igen. Jeg kunne selv fremhæve, at jeg altid gerne vil have isterninger i fryseren og have en ekstra oplader til min telefon i stuen ved sofaen. Det er sådan meget små ting, der kræver meget lidt af mig, men som bare får min livskvalitet til at pikke. Og jeg har spurgt dig inde på Skalas Facebook-side efter de her små bitte livsglæder. Og Morten skriver, at jeg ikke kommer hjem til opvask. Og der vil jeg stemme i. Altså, det er rart ikke at gøre det. Jeg ved så ikke, om det er, fordi Morten har folk til det, eller om han bare får det overstået om aftenen. Men i hvert fald rart ikke at have opvask. Der er også rigtig, rigtig mange, der finder stor glæde i deres dyr. For eksempel Gitte skriver, min hund, der overfalder mig af glæde, når jeg kommer hjem. Også selvom jeg kun har været væk i 10 minutter. Og det kræver selvfølgelig lige lidt af dig at gå ud og skaffe en hund, hvis du ikke har det. Men altså, prøv det, hvis du kan. Der er mange, der anbefaler det. Charlotte skriver, når madpakken er smurt, så den bare er klar til at komme i tasken. Ja, det lyder også dejligt. Det kunne være, at jeg skulle prøve det faktisk. Jeg smører altid min sådan helt hektisk om morgenen, men jeg tror faktisk, det ville være rart at være lidt på forkant med det. Så tak for tip, Charlotte. Og så er der altså også helt utroligt mange, der skriver om sodavand, Pepsi Max og Pepsi specifikt. For eksempel Nancy, der skriver, den lille iskolde Pepsi inden træning. Det lyder simpelthen også dejligt, Nancy. Jeg har også fået sådan en vane med at tage en sodavand med altid på arbejde, så jeg kan have den til min køretur hjem fra arbejde. Der har jeg lige en time hjem i bil, og derfor har jeg bildet mig selv ind, at så fortjener jeg sgu en køresodavand. Og der kan man altså også tale om høj livskvalitet, det må jeg sige. Så der er altså en masse inspiration at hente inde i kommentarsporet til at gøre din hverdag lidt federe her tilbage fra ferie. Det er bare at gå ind og følge det ene råd efter det andet inde på Skalas Facebook-side.

0: The Chainsmokers og Coldplay lige her på Skala, hvor du lige om lidt skal opdateres på nogle nyheder. Men lige på den anden side, der skal du altså blandt andet høre en sang fra en kunstner, som faktisk startede sin musikalske karriere ved at udgive et kristent gospelalbum, simpelthen i 2001. Hvem der har udgivet sådan et, det kan du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: ikke mig bedre.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Ulven, der har opsøgt lejende børn i Nørre Nebel, skal nu skydes. Myndighederne udvider området, hvor den må aflives, og sender samtidig droner på jagt efter den. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er det helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker, også selvom den ikke har været aggressiv. Om få dage kan du blive vidne til et særligt fænomen over Danmark. På onsdag dækker månen nemlig op mod 85% af solen i en sjælden delvis solformørkelse. Et syn, der først vender tilbage om 22 år. Men der er en vigtig advarsel. Lad være med at kigge direkte på solen. Det skriver videnskab.dk. Det kan give permanente øjenskader, og almindelige solbriller beskytter ikke. Vil du opleve fænomenet sikkert, så kræver det altså særlige solformørkelsesbriller. Ifølge BT's politiske analytikere blev migrantkrisen i Ceuta hurtigt til en dansk politisk krise. Mette Frederiksen er presset på udlændingepolitikken, fordi DF kan angribe hende fra højre. Men hun kan ikke gå lige så langt som Dansk Folkeparti, blandt andet fordi regeringspartnerne, Moderaterne og Radikale Venstre trækker i en anden retning. I BT's podcast BT Valgkamp vurderer panelet derfor, at sagen har afsløret store spændinger i regeringen. Hvis du skal ud af døren fredag, så er det en god idé at tage paraplyen under armen. Det bliver en blæsende dag med frisk vind de fleste steder i landet, og så kan der også komme enkelte byer især langs vestkysten. Men solen kigger frem i løbet af dagen. Til gengæld er der også godt nyt til dem, der allerede savner sommeren, for på søndag kan temperaturen flere steder snige sig op på omkring de 25 grader.
11: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
12: Hende, du skal høre fra nu, hun startede altså sin musikalske karriere ved at udgive et kristent gospelalbum tilbage i 2001 under navnet Katie Hudson. Men det slog ikke helt igennem, så hun lagde stilen om til det, vi kender i dag, Katy Perry.

Crazy fra Britney Spears og fra hendes debutalbum Baby One More Time fra 1999. Samme album, som jo gjorde hende til altså kæmpe verdensstjerne lige pludselig. Og tredje single fra albumet var det her, den her Crazy, som du fik lige her, som jo også bare blev altså endnu et hit i rækken fra Britney Spears. Tak, fordi du lytter med. Den her fredag på Skala, det er simpelthen så hyggeligt, du har lyst til at hænge lidt ud med mig den her formiddag, hvor du lige nu skal skrue op for en sang fra Taylor Swifts seneste album, det 12. studiealbum, mere præcist. Lige her får du The Faith of Ophelia.

0: drop dead.
1: Jeg kan godt nogle gange komme til at kigge ind af andres vinduer. Altså, og det er ikke sådan, det er ikke sådan på sådan en klam, creepy måde. Jeg føler bare, at jeg gør det sådan automatisk. Altså, jeg ved ikke, om du kender det. Lige sådan kigger ind, når man går forbi. Sådan især stuelejligheder. Altså, der kigger jeg nærmest altid ind, når jeg går forbi. Jeg skal sådan virkelig koncentrere mig om ikke at gøre det. Fordi det er jo også sådan lidt, altså folk skal jo også sådan have deres privatliv. Men det er bare lidt sådan en refleks. Og det her med at kigge ind af andres vinduer, det skal vi altså lige snakke lidt mere om lige om lidt.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
5: Moin, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamle et mandebillettet tilbage til Tynefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Moin.
6: Er I klar til årets DHL-stafet?
7: Samle kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM. Skru op.

0: Jeg indrømmede jo lige før, at jeg godt kan have det lidt med at komme til at kigge ind af folks vinduer. Det er sådan lidt en refleks for mig. Så sådan en som mig er altså grunden til, at sådan en som Signe, hun skriver ind til Verdens Bedste Morgen. Fordi, jeg tror, hendes nabo må være værre. Det håber jeg på en eller anden måde. Men hun har nemlig en nabo, der stiger ind af hendes vindue, og derfor har hun altså skrevet ind til Verdens Bedste Morgen, og mine kære kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de har simpelthen altså en masse kreative idéer til, hvad hun skal stille op med naboen her.
1: Jeg synes, hun skal tage pis på ham. Lige pludselig kom frem i, hvad ved jeg, et kyllingekostyme.
2: Eller lige lave trappen der.
1: Du ved, ja, lave trappen, ja. Eller måske hun skulle prøve at gøre noget lidt voldsomt. Rulle en gammel avis ud på gulvet.
3: Ja.
1: Sæt dig på og skid på den. Se om han bliver ved med at kigge. Jamen, udfordrer hans grænser lidt.
2: Mathias, jeg tænker helt sikkert at køre den ind med humor. Jeg tænker, som det allerførste, så skal du nok lige være sikker på, om det er dig, han kigger på.
3: Ja.
0: Altså, jeg vil også sige, hvis man ikke engang, altså hvis ham her naboen ikke engang kigger væk, når du kigger tilbage på ham, så er der jo noget galt op på øverste etage. Altså, det er jo regel nummer et. Hvis man kigger ind ad et vindue, og man får øjenkontakt med nogen, så skynder man sig jo. Altså, for guds skyld, og vender hovedet. Det vil jeg sige, det er altså regel nummer et som vindueskigger. Du kan fange flere gode råd, måske i Verdens Bedste Morgen alle hverdage 6-9, lige her på Skala, hvor du nu kan skrue op for Lady Gaga og Bruno Mars.

Where Is My Husband fra Ray her på Skala. En kunstner, der jo startede som professionel sangskriver allerede som 14-årig. Altså fuldstændig sindssygt. Og jeg vil også gerne lige hejse flaget for en af de store sangskriver, vi har herhjemme i Danmark. Nemlig Ankerstjerne, som i Skala-appen har fået en kanal, der hedder Ankerstjerne og Venner. Og Ankerstjerne, han har jo både lavet musik i eget navn. Der er for eksempel Nattog og Tag Hvad Du Vil, Børn af Natten osv., som du kender. Men så har han jo også skrevet og produceret en hel masse musik for andre kunstnere. Altså for eksempel Burhan G og Joey Moe, Nick & Jay, Rasmus Seebach, Sander. Altså alle mulige forskellige. Og på den her kanal, Ankerstjerne Venner, der bliver der altså spillet musik udelukkende med Ankerstjerne. Altså hvad end det så er som solist, eller som sangskriver, eller som producer. Og den her kanal, Ankerstjerne Venner, den kan du finde inde i Skala FM-appen, som du kan hente fuldstændig kvitterfrit i App Store eller Google Play, hvis du mangler lidt at lytte til. Men lige nu, der skal du altså blive her. Du skal nemlig skrue op for Ida Lauberg lige her.

0: Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der er tilbage i hele verden, der stadig er lidt i tvivl om det her med sådan råd i forhold til brandmænd. Altså, der er jo nogen, der siger det her med, at tis skulle hjælpe. Der er nogen, der siger det her med, at man skal sådan skrabe på området med et kreditkort. Men altså, hvad hjælper egentlig? Det prøver vi altså lige at slå endeligt fast lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
4: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham og faktisk ender med at civilanholde ham. Og alting kun iført underbukser.
3: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Ulven, der har opsøgt lejnebørn i Nørre Nebel, skal nu skydes. Myndighederne udvider området, hvor den må aflives, og sender samtidig droner på jagt efter den. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker, også selvom den ikke har været aggressiv. Om få dage kan du blive vidne til et særligt fænomen over Danmark. På onsdag dækker månen nemlig op mod 85% af solen i en sjælden delvis solformørkelse. Et syn, der først vender tilbage om 22 år. Men der er en vigtig advarsel. Lad være med at kigge direkte på solen. Det skriver videnskab.dk. Det kan give permanente øjenskader, og almindelige solbriller beskytter altså ikke. Vil du opleve fænomenet sikkert, så kræver det særlige solformørkelsesbriller. Ifølge BT's politiske analytikere blev migrantkrisen i Ceuta hurtigt til en dansk politisk krise. Mette Frederiksen er presset på udlændingepolitikken, fordi DF kan angribe hende fra højre. Men hun kan ikke gå lige så langt som Dansk Folkeparti, blandt andet fordi regeringspartnerne, Moderaterne og Radikale Venstre, trækker i en anden retning. I BT's podcast BT Valgkamp vurderer panelet derfor, at sagen har afsløret store spændinger i regeringen. Hvis du skal ud af døren fredag, så er det en god idé at tage paraplyen under armen, for det bliver en blæsende dag med frisk vind de fleste steder i landet, og så kan der også komme enkelte byer, især langs vestkysten. Men solen skal også gerne kigge frem i løbet af dagen. Til gengæld er der godt nyt til dem, der allerede savner sommeren, for på søndag kan temperaturen flere steder snige sig op omkring de 25 grader.
4: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
6: God fredag middag og hjerteligt velkommen til her på Skala, hvor vi altså lige om lidt lige skal snakke om, hvad der er op og ned i forhold til det her med de mange råd, der er i forhold til, hvad man skal gøre, hvis man bliver ramt af en brandmand. Det gør vi om lidt, men først kan du skrue op for den danske sommer.
4: Skru op for

Jeg ved simpelthen ikke, om jeg er den eneste tilbage i verden, der stadig er i tvivl om de her forskellige råd, der er, altså i forhold til brandmænd. Altså om det er rigtigt, det her med, om man skal tisse på der, hvor man er blevet ramt af en brandmand. Men nu læste jeg lige den her artikel i morges fra TV2 Fyn, der har talt med en livredder fra Kerteminde om brandmænd, fordi der bare er rigtig, rigtig mange brandmænd i år. Og han siger altså, så nu bliver det lige sådan slået ekstra fast her, som jeg håber, at jeg kan huske det, for jeg tror endda, jeg har fået svaret før, men så har jeg glemt det. Men det er altså en myte, det her med, at man skal tisse på der, hvor brandmanden har ramt. Og du skal heller ikke skrabe med et kreditkort, som åbenbart også er en myte. Du skal faktisk bare skylle med saltvand, så bliver du altså god igen. Til gengæld så læste jeg også, at man lige skal være lidt ekstra ops på sin hund på stranden. Altså for eksempel i dag, hvor det er måske ikke dig, der bedre, men din hund gør måske, og din hund kan altså godt finde på enten at snuse til eller slikke på, eller endda spise en brandmand, og så kan de altså godt få smerter og opkastninger og hævelser sådan rundt omkring munden. Så man skal lige være opmærksom på sin lille firebenede ven. Den lille juvel skal altså ligesom dig lige passe på brandmændene. Lige her, der er det Malte Ebert, og Sæt det fri.

0: Jeg har opdaget noget i min omgangskreds, der ikke er helt optimalt. Der er et sted, hvor den simpelthen altså, kommer til kort, altså, og hvor jeg ikke rigtig kan få gavn af den, som det ellers burde være meningen med sådan en omgangskreds. Og jeg tror, der er flere, der kan relatere, hvor den kommer til kort. Det forklarer jeg lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre med.
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Moin, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamme et mange billetter tilbage til Tynefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det kan vi gøre. Moin.
8: Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
9: Hej, mit navn er Lars.
10: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
9: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
10: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
9: Ring på 41 82 00 23.
10: Landbrugsgruppen Syd.
9: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
11: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
12: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
13: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

med Dilemma her på Skala, hvor jeg også står på en måde i et dilemma. Jeg er sådan lidt, skal jeg faktisk skifte alle mine venner ud, eller skal jeg beholde dem? Det er lidt mit dilemma, fordi jeg står midt i en flytning lige nu, og det har simpelthen bare gjort mig opmærksom på, at altså, alle mine venner, de kan simpelthen ikke bruges til noget som helst i sådan en flytning. Altså, ej, de kan bære ting, det kan de, men altså, alle mine venner er seriøst akademikere, altså, og det kan man jo simpelthen ikke bruge til noget som helst i sådan en flytning. Altså, jeg har ingen venner, der sådan har praktisk håndværkerfaring. Der er ingen i min omgangskreds, der har det. Jeg har en sygeplejerske veninde. Det er sådan det tætteste, vi kommer på noget sådan praktisk, men ellers så er det bare altså, akademikere, og det kan man bare altså, man kan ikke bruge de der 5 år på uni til noget som helst i sådan en flytning. Det kan man bare ikke. Og mig og min kæreste, vi snakker tit om sådan, ej, det ville godt nok være fedt at sådan kunne lave alt muligt i lejligheden selv og sådan gå helt nybyggerne på den. Men vi kan seriøst ingenting. Altså, vi kan ingenting. Vi kunne knap nok blive enige om i går, hvordan man sådan hænger en opslagstavle op, så den bliver lige, så den er i vatter. Altså, den er helt gal. Og vores venner kan jo så heller ikke hjælpe. Så jeg vil bare sige, omgiv dig med nogle håndværkere. Det skulle jeg have gjort. Altså, overbevise dine venner om at blive tømmer, blive elektriker, altså find en elektrikerkæreste til din singleveninde. Prøv at ligesom skaffe nogle håndværkere ind i omgangskredsen. Så er jeg altså overbevist om, at ens liv bliver nemmere.

en sang, der jo faktisk er et levn fra coronatiden, fordi Noah Kahan, han synger om, at der er COVID on the plains her på Stick Season, her på Skala. Jeg gad godt sådan at kunne sådan kigge ind i fremtiden og se sådan, okay, hvordan kommer man til at snakke om sådan coronatiden, sådan om 50 år for eksempel. Altså, hvordan bliver det ligesom sådan i en historieteam for eksempel? Jeg gad godt vide, sådan, hvordan kommer man til sådan at forklare, hvordan det var. Der gad jeg godt lige kunne se ind i fremtiden, sådan når man er kommet sådan mange år på den anden side af corona. Nu har vi jo kun laven fra helvede tilbage. Det kan også være, den kommer med i historiebøgerne. Vi må se. Her på Skala, der kan du nu skue op for forløberen til Andreas Oddbjergs kommende album. Det her, det er Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Lush Life fra Sara Larsson lige her på Skala. Den sidste, jeg når at spille for dig som vikar for Ditte, der jo er tilbage på formiddagen her på Skala fra på mandag af. Så det kan du glæde dig til. Og så kan du altså også glæde dig til lige om lidt, hvor du selvfølgelig får fremragende selskab af Anton, der er med dig resten af eftermiddagen. Mit navn, det er Laura. Det har været en fornøjelse, simpelthen så stor en fornøjelse, at jeg altså ikke gider at holde weekend. Jeg er tilbage allerede igen i morgen kl. 13. Jeg håber, vi lyttes ved der, og ellers må du bare have en dejlig fredag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte.

0: om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
25: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
26: Hvad
0: skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
29: Man læser jo lidt en gang imellem.
30: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
31: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
32: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Ulven, der har opsøgt lejnebørn i Nørre Nebel, skal nu skydes. Myndighederne udvider området, hvor den må aflives, og sender samtidig droner på jagt efter den. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er det helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker. Også selvom den ikke har været aggressiv. Og om få dage kan du blive vidne til et særligt fænomen over Danmark. For på onsdag dækker månen nemlig over 85% af solen i en sjældent delvis solformørkelse. Et syn, der først vender tilbage om 22 år. Men der er en vigtig advarsel, for du skal lade være med at kigge direkte på solen, skriver videnskab.dk. Det kan give permanente øjenskader, og almindelige solbriller de beskytter altså ikke. Vil du opleve fænomenet sikkert, så kræver det særlige solformørkelsesbriller. Og ifølge BT's politiske eksperter, så blev migrantkrisen i Ceuta hurtigt til en dansk politisk krise. For Mette Frederiksen er presset på udlændingepolitikken, fordi Dansk Folkeparti kan angribe hende fra højre. Men hun kan altså ikke gå lige så langt som DF, blandt andet fordi regeringsparterne, Moderaterne og Radikale Venstre trækker i en anden retning. I BT's politiske podcast BT Valgkamp vurderer panelet derfor, at sagen har afsløret store spændinger i regeringen. Hvis du skal ud af døren fredag, så er det en god idé at have et par plyn med under armen. Det bliver nemlig en blæsende dag med frisk vind de fleste steder i landet, og der kan også komme enkelte byer. Det er især langt vestkysten, men solen den kigger også frem i løbet af dagen. Til gengæld er der godt nyt til dem, der allerede savner sommeren, for på søndag kan temperaturen flere steder snige sig op omkring 25 grader.
36: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
37: Klokken er hermed slået 13, og det er blevet tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gertis, og vi starter fredagens program ud med en kæmpe energi. Katinka får du her, og kogeplade.
38: Skru

0: Hayley Williams. Med Airplanes.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og tak for at være tunet ind her på kanalen. Det varmer. Det er endnu en gang blevet fredag. Synes du, det har været en hård uge? Jeg synes i hvert fald godt, man kan mærke, at det danske samfund lige skal tilbage fra sommerferien. Tilbage til normalen. Og hvis det her det er din første weekend siden ferien, så kan jeg i hvert fald godt forestille mig, at det bliver en ekstra tiltrængt en af slagsen. Så hvis du også lige har brug for et pusterum nu, hvor du bare lige kan læne dig tilbage, så er du altså landet lige på det rette sted. Jeg har styr på musikken, så du kan bare trygt læne dig tilbage og nyde den her fantastiske tune, vi skal til at høre. En sang, jeg glæder mig til at forhåbentlig opleve i Parken 2027, når Benjamin Hav spiller en af hans største koncerter der. Sommeren 2027. Det bliver et brag og en fest. Du får ham lige her på Skala med Portugal.

0: Swedish House Mafia. Don't You Worry Child. Lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og hvis min stemme den bæver en lille smule lige nu, så kan det være fordi, at jeg har en meget særlig person med på telefonen her. Hej Lasse.
1: Jamen, hej min ven.
0: Lasse, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, hvem filan er Lasse, så er du en tredjedel af verdens bedste morgen her på Skala.
1: Ja.
0: Og der er sket noget, lidt stort i Lasse Bjerregaards liv. Kan du ikke lige tage os igennem, hvad der er sket? Vi laver lige breaking her på Skala nu.
1: Ja. Jamen, jeg har fået en lille dreng.
0: Du har fået en lille søn.
1: Jeg har fået en lille søn, der hedder Osvald. Kom i går. Han havde en hård fødsel, men alt gik godt, og vi er bare skideglade.
0: Jeg ved ikke hvorfor, Lasse, fordi vi to har snakket rigtig meget sammen, men jeg bliver sgu lidt rørt faktisk, kan jeg mærke.
1: Det gør jeg også selv fra tid til anden lige på tiden. Altså, det er en sindssyg oplevelse. Jeg må bare sige, altså, at kvinder kan det der, det er... Hvis jeg ikke havde respekt for dem før, så har jeg i hvert fald nu.
0: Jeg tror også, du havde respekt for dem før, Lasse, men...
1: Jo, men lad os sige, jeg ikke havde.
0: Jeg forstår, hvad du mener. Og mig har det godt, og lille Osvald har det godt.
1: Ja, alle har det. Det er dejligt. Det har vi. Det er virkelig fedt.
0: Lasse, du er blevet far?
1: Jeg er blevet far, mand.
0: Du er blevet pappa? Hvor er det vildt.
1: Ja.
0: Jamen, for fanden, mand. Altså, jeg glæder mig til at møde lille Osvald. Det ved jeg, alle os på redaktionen også gør. Jeg er bare glad for, at I alle sammen har det godt og er glade.
1: Tak, min ven. Tak,
0: og jeg vil også bare lige tage chancen både for at lave en breaking her på Skala, men også for lige at sige dig ekstra tillykke. Jeg har jo selvfølgelig skrevet til dig og alt det der, men jeg vil også bare lige sige kæmpe tillykke. Jeg ved ikke, det er ikke mit sted at sige, men jeg er pissehamrende stolt af dig.
1: Det må du gerne. Det er lidt ballsy af dig at gøre det før Mathias og Louise for verdens bedste morgen, synes
0: jeg. Ja, jeg ved det godt, men jeg stjal det fra dem. Det er fredag. Jeg har lyst til at være kæk.
1: Ja. Jeg kan bare se. Det er skide godt.
0: Lasse, kan du hilse mig og lille Osvald tusind mange gange og sige tillykke til dem også, eller til mig. Og give lige Osvald en high five fra mig, ikke?
1: Ja, skal jeg gøre.
0: Det er godt.
1: Han kan allerede gøre det, faktisk.
0: Det er godt. Hey med dig, ven.
1: Hey.

0: Adele og Set Fire to the Rain lige her på Skala. Om lidt, der skal det handle om dramaet, der har fundet sted i Fredericia. Jeg kan sige så meget, at det involverer en lokalpolitiker og nogle bybusser. Bliv hængende.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
3: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
2: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 5 minutter over 8.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jeppe. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 00 23.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
8: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Morgen, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamle et mange billetter tilbage til Tynefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Morgen.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
2: Skru op.

0: Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Lige her på Skala.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så, og nu skal vi altså et smut til Fredericia engang. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det bliver måske en lille smule pikant nu. For hvis du har kørt bag en bybus i Fredericia den her sommer og tænkt, det var da en usædvanlig reklame der bag på bussen, så er du altså ikke alene. Der er nemlig sket det, at på bagenden af nogle af byens busser, har der nemlig været en reklame for Sinful. Ja. Det er voksenlegetøjsfirma, og der har været et billede af tre vibratorer, der svæver på en lilla og pink sky. Og hvis motivet ikke var tydeligt nok, så fulgte løftet om, citat, 100% orgasmegaranti også med. Det nåede dog ikke at pryde bybilledet særlig længe i Fredericia, fordi reklamen er blevet fjernet og erstattet af et andet motiv, efter reklamen havde sat gang i en lokal debat om, hvad man egentlig skal mødes af i det offentlige rum. Blandt kritikerne, der er byrådsmedlem Palle Dahl, som mener, at den slags bør være noget, man selv opsøger, og ikke noget, man nødvendigvis skal møde bag på en bus. Tidligere byrådsmedlem Carsten Bjørgensen fik også noget af en overraskelse, da han pludselig holdt bag bussen i trafikken. Hans første tanke var, hvad pokker er det her for noget? Og han blev faktisk så forarvet, at han direkte fløj hen til tastaturet, ind på Facebook og skrev om den her reklame. Særligt tanken om, hvad forældrene skal svare, når børn spørger,
2: hvad er det?
0: Fylder hos ham. Så altså, reklamen her fra Sinful lod 100% tilfredshed. Det lykkedes måske ikke helt. I hvert fald ikke blandt alle dem, der nåede at holde bag bussen i Fredericia Midtby.

0: Jeg synes, der er alt for lidt saxofon i nutidens popmusik. Men så er det godt, vi har The Weeknd. Lige her fik du In Your Eyes. Vidste du i øvrigt, at The Weeknds borgerlige navn er Abel Tesfaye? Ja, det klinger bedre, når man kalder ham The Weeknd. En perfekt artist at spille på en fredag. Går det lige op for mig? Tak for at lytte med her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så nu der skal vi tilbage til vores eget lille dejlige land og høre fra to skønne stemmer, som har skrevet en sang, som handler om det her med, når man som jyde flytter til København, til hovedstaden, og vil prøve lykken der. Og når man så er landet i København, så kan det være, at det går op for en, at Jylland skulle være egentlig ret dejligt alligevel. Og så vil man måske gerne tilbage. Albert Heath har skrevet den her skønne sang sammen med Darlin, og jeg har haft Albert Heath i studiet et par gange efterhånden. Han er simpelthen en af de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Han er også fra Sønderjylland, Aabenraa-området, og jeg spurgte ham selvfølgelig, Albert, hvad er det bedste ved Sønderjylland?
1: Den bedste ting ved Sønderjylland for mig er ringridning. Så sidder der ham manden, der er legendarisk i ringriderlandsen, som både har klaver, mundharmonika tapet fast til hele ansigtet, og så et trommesæt, og så sidder han bare og er alt mulig mand i to timer, mens folk de bare drikker sig ned og har en kæmpe fest.
0: Ja, det er ret legendarisk, det vil jeg gå fuldstændig med på. Så man kan godt mærke, at Albert han måske nogle gange hunger lidt efter at komme tilbage til det jyske, nu da han er flyttet til Københavnstrup. Det er blevet et godt nummer. Her der får du Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland på Skala.

0: Lipa og Houdini her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi høre fra en af Danmarks største stjerner, som har slået sig sammen med et fantastisk band og lavet en skøn sang. Hvem jeg taler om, det kan du så sidde og gætte på lidt i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem.
1: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
8: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Altid mere at spare i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
25: Er du og familien også vilde med fodbold?
0: Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi starter ved sagen om den forsvundne 15-årige pige fra Hedensted, der i går blev fundet i Ungarn. Der er nemlig mistanke om et strafbart forhold, skriver Sydsjællands Politi nu. Pigen forlod sit hjem tirsdag morgen og nåede at blive efterlyst internationalt, inden hun altså i går blev fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Vicepolitiinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen, men kan ikke komme det nærmere af hensyn til efterforskningen. Og om få dage kan du blive vidne til et særligt fænomen over Danmark. På onsdag dækker månen nemlig op mod 85% af solen i en sjælden delvis solformørkelse. Et syn, der først vender tilbage igen om 22 år. Men der er en vigtig advarsel, for du skal altså lade være med at kigge direkte på solen, skriver videnskab.dk. For det kan altså give permanente øjenskader, og almindelige solbriller beskytter ikke. Hvis du vil opleve fænomenet sikkert, så kræver det særlige solformørkelsesbriller. Og så udløber varetægtsfængslingen af den voldtægtsdømte norske kronprinsesses søn Marius Borg Højby på mandag. Og for dag ønsker skandaleprinsen at smide sin fodlænke, som han har brugt på, siden han blandt andet blev dømt for 2 voldtægter i midten af juli. Det siger hans forsvarsadvokat til TV2 Norge. Norsk politi har endnu ikke meddelt, om de ønsker at forlænge varetægtsfængslingen, men hvis de vil det, så kommer Højby til at modsætte sig det. Hvis du skal ud af døren fredag, så er det en god idé at have paraplyen med under armen. Det bliver en blæsende dag med frisk vind de fleste steder i landet, og der kan også komme enkelte byer, især langs vestkysten, men solen den kigger også frem i løbet af dagen. Til gengæld er der godt nyt til dem, der allerede savner sommeren, for på søndag kan temperaturen flere steder snige sig op omkring 25 grader.
5: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
7: Eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattes, og nu har jeg fundet en af Danmarks allerstørste stjerner frem til dig. Rasmus Seebach, som ikke står alene denne gang. Han har slået sig sammen med bandet Søn og skrevet den her fantastiske sang. Her, der får du sprækker.
8: Skru op.

lidt dejlig fredagsenergi fra Kygo og Whitney Houston. Higher Love. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Nu er det altså om at finde telefonen frem. Klar til at sende mig en sms. En meget vigtig en af slagsen. Men først lige slutningen her. One of a kind stemme, altså. Du fik den lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Har du fundet telefonen frem? Det er godt. Vi skal nemlig til ugens sidste adgangsbillet spørgsmål. Det er nemlig sådan, at om en halv times tid skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Hvor der selvfølgelig er en præmie på højkant, det er klart. Ugens sidste chance for at vinde den. Men for at du kan blive dagens deltager, så kræver det nemlig en adgangsbillet. Og det er i form af, at du svarer rigtigt på det spørgsmål, jeg nu stiller dig om et kort øjeblik. Svaret, det skal du sende til mig på sms'en. Nummeret, du gør det til, det er 1266. Så skal du starte din besked med at skrive skala. Og så dit svar på mit spørgsmål. Husk, meget vigtigt at kvittere med dit navn i sms'en. Så jeg ved nogenlunde, hvem du er, ikke? Har du telefonen fremme, klar til at sende mig en sms? Det er godt. Dagens adgangsbillets spørgsmål, ugens sidste, kommer her. Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag den her sang. Lighter i luften og det hele. Han har lige spillet på Smukfest. Lille hint fra mig. Fredagsind. Hvad er det, han hedder? Fortæl mig det i sms'en. Nummeret, det er som sagt 1266. Skriv skala. Skriv, hvad den her mand hedder. Kvitter med dit navn også gerne, hvor du kommer fra i landet. Er dit svar det rigtige, så har du altså en adgangsbillet til at blive dagens deltager i alt eller intet quizzen. Og forhåbentlig rende afsted med dagens lækre præmie. Du lytter til eftermiddagen på Skala.

0: vores karibiske prinsesse. Rihanna her med Don't Stop the Music. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gattes. For en lille times tid siden, der lavede vi en breaking her på Skala. Min morgenkollega og gode ven, Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen, kunne nemlig lige før fortælle, at han i går blev far til lille Osvald, der kom til verden i går morges. Vi snakkede lidt over telefonen, og han sidder jo selvfølgelig oppe på fødestuen og passer på sin kæreste og sin lille nye. Det er kæmpe, kæmpe stort. Jeg var lige ved at begynde at græde i radioen. Det var til gengæld lidt akavet. Jeg har jo ikke gjort noget som helst. Jeg blev bare så rørt, fordi det er så stor en ting. Og jeg kom bare lige til at tænke på, at hvis dig, der lytter med, vil sende en lille hilsen til Lasse, men ikke lige ved, hvor du kan gøre det henne, så kan du bare sende en sms på nummer 1266, skriv Skala, og så skriver du, inden vi skriver til Lasse, så lover jeg at sende dem videre til ham privat. Og ikke, at han skal sidde, imens han er på barsel, og tjekke vores Skala-sms-linjer og alt muligt. Jeg skal nok sende alt videre, der kommer hans vej i løbet af dagen. Jeg er hamrende stolt af den mand. Noget helt andet er, Verdens Bedste Morgen forleden snakkede om bryllupper, der gik fuldstændig galt, og der kom Louise på banen med en ret pinlig historie om, at svigerfar han nogle gange kan tage fejl.
1: Til mit bryllup så skulle min svigerfar holde en tale. Han havde så fået forkerte informationer om, hvordan Anders og jeg havde mødt hinanden, så han refererede til en helt anden pige.
2: Nej.
1: På en ferie, jeg slet ikke havde været med på.
2: Nej. Blev det stoppet, eller lød det
1: for mig? Jamen, jeg kunne simpelthen ikke lade være, så jeg sagde bare, svigerfar, det der, det var ikke mig. Så det gjorde jo heldigvis, at alle bare grinede, og så blev det lidt sjovt, og alle refererede altid til min svigerfars tale, fordi det var lidt skræmt.
0: Det er simpelthen så pinligt. Men godt, at man bare kalder den ud og siger, det var ikke mig. I stedet for at lade det gå usagt hen, tror jeg, det er næsten værre. Lasse, han er som sagt på barsel lige nu, men Louise og Mathias, de er klar til dig igen mandag morgen fra klokken 6 lige her på Skala. Kan du ikke undvære dem så længe? Så husk endelig på, at de har Verdens Bedste Morgen podcast, der kan findes inde på vores Skala FM app, eller der, hvor du lytter til podcast. Podcasten, det er højdepunkterne fra ugen, der er gået i Verdens Bedste Morgen, og der er garanti for at få et smil på læben. Især hvis du savner dine verdens bedste morgenradiovenner. Lige her, der får du Minds of 99 med det der udenfor. Yeah.

Det er bare om at blive hængende her på Skala for lige om lidt. Der skyder vi altså gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant. Det har du ikke lyst til at gå glip af.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
1: Jo, ja!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost. Frit valg. 10 kroner. Og lurpakksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
10: Er I klar til årets DHL-stafet?
11: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
12: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
17: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så nu er det blevet tid til...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Og ugens sidste endda. Vi skal til at skyde alt eller intet quizzen i gang, og for at alle lige kan være med, så tager vi lige reglerne en gang. Det handler om at komme igennem på telefonen og blive dagens deltager. Det er første skridt. Når du så har gjort det, så skal vi til andet skridt, og det er at finde en musikkategori, du skal quizzes i. Og det er altså hverken dig eller mig, der afgør den. Det er musikhjulet her på min computer, der bestemmer, så det spinder vi. Det lyder sådan her. Hjulet kører løs, finder en kategori. Og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for den givne kategori. Svarer du rigtigt, så vinder du altså dagens præmie. Ugens sidste præmie. Et par møj, møj lækre Skala FM sokker. Det er kun her hos mig, du kan vinde dem. Meget sjældne. Alle de store stjerner går med dem. Tror jeg. Det kan blive dine, hvis bare du bliver dagens deltager, og selvfølgelig svarer rigtigt på dagens musikspørgsmål. Så nu er vi nået til punktet, hvor du skal gribe telefonen og ringe herind, hvis du vil prøve kræfter med alt eller intet. Nummer du ringer på, det er 72 11 43 00. Alle linjer er åbne. Kæmp om at blive dagens deltager. Ring ind lige nu. Så håber jeg, det er dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik. 72 11 43 00. Imens får du Sabrina Carpenter og Manchild. Yes.

0: Mark Morrison, Return of the Mac, lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu, der er vi altså i fuld gang med...
1: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, nemlig ja, og vi skal et smut til Odense og sige dag til dagens deltager Fie. Hej med dig.
2: Hej.
0: Fie, mens musikken lige spillede, der kunne du fortælle mig, at i dag det er ikke bare hvilken som helst fredag. Hvad er det i dag er?
2: Det er jo
0: verdens
2: bedste dag. Bedste dag på året, det er jo min fødselsdag.
0: Ja, det er. Det er da helt fantastisk. Tillykke. Og hvor gammel er det, du bliver, hvis jeg må spørge? Hvor ung er det, du bliver?
2: Jeg er 35 år.
0: 35 år ung. Sådan. Jamen, skal vi så ikke se, Fie, om du skal have en lille fødselsdagsgave her fra mig på, på Skala?
2: Det kunne da være mega fedt.
0: Det første, vi skal gøre, Fie, her i Alt eller Intet-quizzen, det er at finde en musikkategori, du skal quizzes i.
2: Ja.
0: Og er du klar til, at vi bare spinder musikhjulet og ser, hvad det siger til dig?
2: Ja, lad os gøre det.
0: Lad os spinde hjulet en gang. Ja. Skønt. Oha. Den gik lige...
2: Det var dejligt.
0: Ja, lige 10.000 der.
2: Ja, tak.
0: Du lander på kategorien, Fie, der hedder svedbånd, neonfarver og røgmaskiner. Der er vi ude i 90'er hits her.
2: Ja, tak.
0: Hvor glad er du for 90'er musik?
2: Det er godt nok lidt blandet. Altså, noget af det er meget godt, og andet har man hørt lidt for meget.
0: Ja, okay.
2: Ja.
0: Jamen, det er en fair holdning at have. Så skal vi se, om du kan klare dagens spørgsmål. Husk, at du kan trække en livline, hvis du er helt på bar bund. Er du klar til dit spørgsmål i dag, Fie?
2: Det er jeg.
0: Jeg skal bruge navnet på herren, der står bag den her sang. Hvad har du til mig, Fie?
2: Jeg skal have en livline.
0: Du skal have en livline. Det var du hurtigt til at konkludere.
2: Ja.
0: Okay. Du trækker livlinen, så får du tre svarmuligheder af mig, Fie. De kommer her. Er det A?
2: Ja.
0: Sting. Er det B? Prince? Eller er det C, Tina Turner?
2: Det er... Jeg kan i hvert fald ikke se. Hvad hedder sådan noget? Det er... Det må være B, Prince.
0: B, Prince. Jeg må sgu sige, Fie, du lyder ikke helt sikker.
2: Nej, det er jeg heller ikke.
0: Men du går med Prince...
2: Ja.
0: Fie.
2: Det var,
0: 50-50. Det er 50-50, og ved du hvad? Ja. Du rammer den rigtige side. Det er fuldstændig rigtigt, sådan der.
2: Det er fedt. Fedt.
0: Tillykke. Du har vundet en fødselsdagsgave fra mig til dig.
2: Det er fedt.
0: Et par lækre Skala FM sokker.
2: Dem glæder jeg mig til.
0: Det er godt. Så lykkedes det alligevel på trods af ren gætteri. Det er skønt.
2: Ja. Ja, men vi skal jo være heldige nogle gange.
0: Ja, præcis. Fie, prøv at høre. Tusind tak, fordi du var med i dag. Og endnu en gang tillykke med de 35. Og jeg håber, du får en dejlig fødselsdag.
2: Det håber jeg. Det har jeg allerede, så det håber jeg også.
0: Det er godt. Kan du have en dejlig weekend?
2: Tak, og i lige måde.
1: Du lytter til eftermiddagen på Skala.
3: Skala FM.
1: Din vært er Anton Gertes.

0: er landet her til eftermiddagen på Skala 5. Jeg hedder Anton Gertes, og den gode musik, den kører altså derudad på den her dejlige fredag. Lige om lidt, der skal vi høre fra en tidligere rapper, som pludselig sprang ud som countryman. Og hvem det er, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
4: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham og faktisk ender med at civilanholde ham. Og alting kun iført underbukser.
3: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hey, kom, til Kalle nu.
14: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Vi starter ved sagen om den forsvundne 15-årige pige fra Hedensted, der i går blev fundet i Ungarn. Der er nemlig mistanke om et strafbart forhold, skriver Sydøstjyllands Politi nu. Pigen forlod sit hjem tirsdag morgen og nåede at blive efterlyst internationalt, inden hun altså i går blev fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Vicepolitiinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen, men man kan ikke komme det nærmere af hensyn til efterforskningen. Og samtidig har anklagemyndigheden i politikredsen for kort tid siden informeret om et mystisk retsmøde ved retten i Horsens. Ifølge BT's oplysninger handler mødet om grov frihedsberøvelse, men Sydøstjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, om det specifikt handler om den 15-årige pige fra Hedensted. Grundlovsforhøret starter kl. 14.30, og anklagemyndigheden vil anmode om dobbelt lukkede døre. Med andre ord vil man indtil videre forsøge at holde så meget som muligt skjult for offentligheden. Og så udløber varetægtsfængslingen af den voldtægtsdømte norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby på mandag. Og fra dag af ønsker skandaleprinsen at smide fodlænken, som han har brugt på, siden han blandt andet blev dømt for to voldtægter i midten af juli. Det siger hans forsvarsadvokat til TV2 Norge. Norsk politi har endnu ikke meddelt, om de ønsker at forlænge varetægtsfængslingen. Hvis du skal ud af døren fredag, så er det en god idé at have et par plyn med under armen. Det bliver en blæsende dag med frisk vind de fleste steder i landet, og der kan også komme en enkelt byge, især langs vestkysten, men solen den kigger altså også frem i løbet af dagen. Til gengæld er der godt nyt til dem, der allerede nu savner sommeren, for på søndag kan temperaturen flere steder snige sig op omkring 25 grader.
30: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
31: Eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt skal du holde dig klar ved telefonen, klar til at ringe hen til mig i studiet. Men først skal vi høre fra en tidligere rapper, som pludselig sprang ud som countrymusiker. Her der får du Post Malone sammen med Morgan Wallen i I Had Some Help.
32: Skru op på

0: Nelle Furtado, Say It Right. Lige her til din fredag. Eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg håber, du har en skøn fredag indtil videre. Er kommet godt på vej ind i weekenden. Lige nu der er det om at finde telefonen frem og taste 72 11 43 00 ind. Og det er det, fordi at det er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Ugens sidste hvem, hvor, hvad skal vi altså nu have skudt af stablen. Har du ikke hørt den her leg før, så kan jeg fortælle, at den er meget simpel. Prøv at høre, selv jeg kan være med. Og det siger ikke så lidt. Det handler om, at du skal gribe telefonen, ringe herind og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du må også godt fortælle, hvad du skal lave i weekenden, hvis du har nogle fede planer. Vi kan få en sludder for en sladder, og du kan få lov at komme lidt med i radioen, men også at repræsentere din by, for jeg sætter altså en knappenål i Danmarkskortet her i studiet, fra hvor end du ringer. Som sagt, så er det 72 11 43 00, du gør det på. Jeg har åbnet alle linjer på telefonen nu, så det er altså bare om at give mig et kald. Lad os gå på weekend sammen, måske fejre fyraften, hvis du er tilbage fra sommerferie. Lad os snakke om stort som småt. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Justin Bieber, What Do You Mean? Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Det er navnet på lejen. Vi er i fuld gang med lige nu her på kanalen Lejen, hvor det handler om at gribe telefonen og ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg har for vane at kalde det her for en radiorejse, men det gør jeg altså, fordi at vi kommer rundt i hele vores sendområde i løbet af lejen og besøger nær og fjern, fordi jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind. Så kan du godt se, så kommer vi rundt, ikke? Så er vi lidt i Odense, så er vi lidt i Haderslev, så er vi lidt i Åbenrå og i Esbjerg og Horsens. Vi kommer vidt omkring. Kolding også, det er skønt. Så lad os se, hvor vi starter dagens radiorejse ud henne. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jamen, jeg hedder Karoline Nørgaard, og jeg er i Haderslev. Jeg skal til fodboldtræning.
0: Hvad plads eller placering på banen spiller du?
2: Jamen, jeg er keeper.
0: Okay, tror du ikke, det er den rolle på en fodboldbane, hvor der er flest nerver i spil?
2: Jo, det er i hvert fald, det synes jeg i hvert fald. Det er lige en fejl, man bliver husket for. Men jeg synes nu, mine holdkammerater er gode til at gøre sen op igen.
0: Nå, det er godt. Det er godt. Jamen, så må du have en god træning, Karoline, og tusind tak, fordi du ringede ind. Skønt. 6100 har Harders Leben. Hvor skal vi nu hen? I hvem, hvor, hvad? Ugens sidste hvem, hvor, hvad? Det bestemmer du, der sidder og lytter med. Grib telefonen, giv mig et kald. Det gør du på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal, så får vi en lille sludder for en sladder. 72 11 43 00. Imens får du Bebe Rexha lige her.

0: Rasmus Seebach og Letty 5, lige her til din eftermiddag på Skala FM. Det, jeg kan sgu også rime. Prøv at vi fortsætter, hvem hvor vadelejen lige om et øjeblik. Alt du skal gøre lige nu, det er at gribe telefonen og ringe herind til mig på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Vi er ved.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines revet ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpakksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
10: Morgen, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamle et mange billetter tilbage til Synefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Morgen.
11: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
22: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: What I mean?
0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: TLC. Waterfalls her på Skala. Husk, at hvis du elsker 90'er musik, bare halvt så meget som mig, så er der god grund til at være tunet ind her på Skala. Når klokken slår 17 og helt frem til midnat, der skruer vi nemlig tiden 30 år tilbage og skyder gang i 90'er-festen, hvor der udelukkende bliver spillet de bedste baskere fra det glade årti. Og jeg garanterer, at TLC her med Waterfalls også er på playlisten. Så kan vi blive lidt nostalgiske sammen. Lige nu, der er vi altså oppe i nutiden. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er fuld gang med.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Ugens sidste hvem, hvor, hvad? Det handler om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så simpelt er det. Der er selvfølgelig lidt tilbygninger, såsom at jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind. Så du får ud over at få lov til at være med i radioen, så får du også lov til at repræsentere der, hvor

0: du er. Og vi kommer altså vidt omkring i den her Hvem, Hvor, Hvad leg. Lad os se, hvor vi nu skal hen. Skala 5 til Anton. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
1: Jeg hedder Kenneth, og jeg ligger og kører nede ved Forborg. Jeg er på vej til Søby og læser af. Vi kører korn, jeg vil.
0: Sådan. Jamen, god arbejdsløs, Kenneth, og god fyraften og weekend, når du når der til. Skal vi lige tage en enkelt mere næste lignende billede. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Elias. Ja, vi er på vej ud til Ringkøbing. Vi skal have noget blandt selvslik.
0: Sådan, ja, selvfølgelig skal I det. Det er jo fredag for pokker. Tak for kaldet, Elias, og god weekend. Okay, vi skal ikke helt hjem endnu. Vi skal lidt videre. Det er sidste chance nu for at ringe herind til mig og komme med i Hvem, Hvor, Hvad-lejen i dag. Så grib telefonen, tast 72 11 43 00 ind. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00.

0: Sig, at jeg den ikke er den eneste, der forestiller mig Mads Mikkelsen danse jazzballet ned på en eller anden havnekaj, omringet af studenter med en flaske bobler halvvejs ned i halsen. Det var jo soundtracket til den fantastiske film Druk, du lige fik her. Scarlet Pleasure og What a Life på Skala.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Og vi er altså nået til endedestinationen i Hvem, hvor, hvad-lejen for i dag. Og for den her uge, det handler om at ringe hen til mig i studiet. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, hvad du skal. Så får vi en lille sludder for en sladder. Og ser, hvor vi havner henne i det danske land. Jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet, fra hvor end der bliver ringet ind. Så udover at komme lidt med i radioen, så kan man altså repræsentere sin by, være fanebager, om du vil. Og lad os se, hvor vi ender dagens radiorejse henne. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Sally, og jeg har min bror med. Vi er i Esved lige nu, men vi bor i Kolding. Vi skulle lige ind og se noget på noget ægtepinskrav, men okay. Vi skal bare hjem til Kolding.
0: Ja, okay. Super. Ægtvedpigen. Okay. Sejt, Sally. Tak for kaldet. Og god weekend. Vi når ikke mere Hvem, hvor, hvad for i dag og i den her uge. Vi gør det hele igen mandag samme tid samme sted. Ej, hun var sød, Sally. Hende vil jeg gerne lige... Hende vil jeg gerne lige... To sek. Jeg dedikerer lige en sang til hende. Sådan der. Vi skal have fat i en sang, jeg er sikker på, Sally og alle andre børn i det danske land ikke kan få nok af lige for tiden. Vi skal have fat i soundtracket til Toy Story 5. Vi skal have fat i Taylor Swift med den her dejlige country-energi. Her der får du I Knew It, I Knew You på Skala.

0: Malte Ebert og Svea S her med Mindst Ondt. De hængende for den gode musik fortsætter lige om lidt på den anden side af nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Den norske kong Harald er fredag blevet kørt på hospitalet i en ambulance. Det skriver det norske medie Se og Hør. Kongehuset har endnu ikke selv meldt noget ud om indlæggelsen, og derfor vides det heller ikke, hvorfor den 89-årige konge er blevet bragt til hospitalet, eller hvor længe han skal være der. Og så til sagen om den forsvundne 15-årige pige fra Hedensted, der i går blev fundet i Ungarn. Der er nemlig mistanke om et strafbart forhold, skriver Sydøstjyllands Politi nu. Pigen forlod sit hjem tirsdag morgen og nåede at blive efterlyst internationalt, inden hun altså i går blev fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Vicepolitiinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen, men kan ikke komme det nærmere af hensyn til efterforskningen. Og kort efter har anklagemyndigheden i politikredsen informeret om et mystisk retsmøde ved retten i Horsens. Ifølge BT's oplysninger handler mødet om grov frihedsberøvelse, men Sydøstjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, om det specifikt handler om den 15-årige pige fra Hedensted. Grundlovsforhøret startede kl. 14.30, og anklagemyndigheden har anmodet om dobbelt lukkede døre. Ifølge TV2, der er til stede ved retsmødet, er gerningsmanden i sagen stadig på fri fod. Hvis du skal ud af døren fredag, så er det en god idé at stikke en paraply under armen. Vi har gang i en blæsende dag med frisk vind de fleste steder i landet, og der kan også komme enkelte byer, især langs vestkysten, men solen den kigger altså også frem i løbet af dagen. Til gengæld er der godt nyt til dem, der allerede nu savner sommeren, for på søndag kan temperaturen flere steder snige sig op omkring 25 grader.
12: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
13: Det er det eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Glædelig fredag for pokker. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu har jeg fundet et krafthus af en stemme frem til dig. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Her der får du Ray og Where Is My Husband. Velkommen til.

Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg lige her med stor mand til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Har du hørt om dramaet i Fredericia by de her dage? Der har jo været den her lidt pikante reklame fra Sinful på bagenden af mange busser rundt i Fredericia. Det er altså... Det er trådt nogle over tæerne, blandt andet byrådsmedlem Palle Dahl, som mener, at den slags bør være noget, man selv opsøger, og ikke noget, man nødvendigvis skal møde bag på en bus. Det sjove, synes jeg, er, at på reklamerne, der står der et løfte om 100% orgasmegaranti. Og de lover jo altså 100% tilfredshed. Det kan man sige, hvis du spørger Palle Dahl, så er det ikke helt lykkedes.

Medina, vores allesammens klubdronning lige her på Skala med for altid. Jeg hedder Anton Gerdes, og du kender måske følelsen, eller i hvert fald har du nok prøvet den i løbet af dit liv, det her med at blive hamrende forelsket. Ikke bare forelsket, men smaskhamrende forelsket. Altså så forelsket, at det ikke længere føles som en følelse, men nærmere som en eller anden medicinsk lidelse, man pludselig har fået. Jeg kan i hvert fald huske min første forelskelse. Det var i 7. klasse i Jessie med det knaldrøde hår. Ej, jeg var villig til at gøre hvad som helst for bare at komme lidt tættere på Jessie, for at kunne dufte hende, hvis jeg var heldig. Altså, man bliver helt manisk næsten, især hvis der er hormoner indblandet. Det er en vanvittig følelse, og det er også en følelse, der gør, at man måske bliver blind for nogle af de fælder, der så er involveret i det at blive forelsket. For eksempel, at den anden person ikke er forelsket i dig, og ikke har lyst til at have noget med dig at gøre, så er man altså lagt op til et heartbreak. Jeg synes, det er blevet et vanvittigt fedt nummer fra Olivia Rodrigo. Her, der får du Drop Dead.

0: Lige om lidt her på Skala skal vi have vendt en diskussion. Vi skal måske have genoptaget en diskussion, som har fyldt meget især for jyderne, ikke så meget for københavnerne. Hvad i alverden det kan handle om, ja, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
3: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham og faktisk ender med at civilanholde ham. Og alting kun iført underbukser.
2: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost, frit valg 10 kroner og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
6: Moin, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner, det er dævlen gamle et mange billetter tilbage til Tynefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Moin.
7: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
21: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

Der er så vanvittig god energi i den her banger fra Gwen Stefani. Den hedder The Sweet Escape, lige her på Skala. Perfekt til en fredag fyraften. God weekend. Tak for at lytte med her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Og nu, så skal vi snakke lidt om noget, vi har snakket meget om i Jylland. De har ikke snakket så meget om det i København. Der er nemlig en ting, vi har diskuteret i årevis herover i Jylland. Nemlig ulven. Og nogle gange, så har det næsten føltes, som om resten af landet har tænkt, jamen, det er vel bare en lidt stor ræv. Nu, der er historien så altså blevet lidt mere alvorlig. Fordi Naturstyrelsen leder lige nu efter en ulv omkring Nørre Nevel, som tre gange på samme dag har opsøgt legende børn i private haver. Den har bevares ikke været aggressiv, men den har heller ikke stukket af, selvom der er blevet råbt og klappet efter den for at skræmme den væk. Og det er netop problemet. For vi ved jo godt, os jyder, en ulv, den skal jo helst være sky. Den skal faktisk helst synes, at mennesker er enormt irriterende og holde sig langt væk. Når den begynder at gøre det modsatte, så bliver den altså betragtet som det, vi kalder for en problemulv. Og derfor, der bliver området, hvor ulven må skydes, det bliver nu udvidet. Og Naturstyrelsen tager altså også termiske droner i brug for at finde den. Det er næsten en helt militær aktion, det her. Og det er egentlig lidt pudsigt. I mange år, der har diskussionen været, om ulven overhovedet hørte til i Danmark. Nu er vi så nået til den fase, hvor alle godt kan blive enige om én ting. Den må meget gerne blive ude i skoven. Og lad være med at kigge forbi, mens ungerne spiller fodbold i haven.

Destiny's Child, Independent Women, lige her på Skala. Tak for at lytte med på den her fredag eftermiddag. Jeg hedder Anton Gertes, og hvis du husker nogle uger tilbage, så vil du huske, at der foregik et kæmpe sports-event, nemlig VM i fodbold. Det var en ret spændende finale, synes jeg især. Spanien, Argentina. Hvem ville løbe afsted med trofæet? Argentina fik delt nogle flade ud på banen. Det var ret voldsomt. Og Spanien endte altså med at blive verdensmester 2026. Det var fantastisk. Der har været en masse snak om Gianni Infantino, præsidenten for FIFA, lige siden. Nu har FIFA sagt undskyld. Der er en masse palaver. Jeg tror aldrig, der er sket så meget palaver i fodboldverdenen. Der er dog en positiv ting. Og det er, at VM 2026 havde et vanvittigt fedt musiktema. Der er jo for vane at skrive en VM-sang. Og Shakira, hun har gjort det to gange nu. Første gang med Waka Waka, en landeplage, der ikke var til at slippe for. Det gjorde mig ikke noget. Jeg synes, det var et vanvittigt fedt nummer. Et meget mundt af det der slags. Og nu, der har Shakira altså gjort det igen. Den her gang sammen med Burna Boy. Og jeg siger igen, det er også et vanvittigt fedt nummer. Det er også kæmpe højt humør, og det er perfekt til en fredag, til en weekend, til en fyraften. Her der er Shakira og Burna Boy med dig.

0: med Christoffers Ham med Gitaren er klokken altså ved at nærme sig de 17, og det betyder, at vi nu finder tidsmaskinen frem, og lige om lidt spoler tiden 30 år tilbage. Vi skyder gang i 90'er-festen, når klokken slår 17, og helt frem til midnat, der bliver der udelukkende spillet de bedste baskere fra det glade årti, så vi kan holde en kæmpe fest, men vi kan også blive lidt nostalgiske sammen. Jeg hedder Anton Gertes og runder af for i dag. Bliv endelig hængende og festløs med 90'er-hitsene. Kan du have en rigtig dejlig fredag aften. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Mazda-forhandler.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder og mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Tidligere på eftermiddagen skrev norske Se og Hør, at den norske konge var blevet kørt på hospitalet i ambulance. Men det er altså ikke rigtigt, lyder det nu fra det norske kongehus. Ifølge kongehuset har kong Harald nemlig været til rutinecheck på Rigshospitalet i Oslo og opfølging hos sin læge. Og han blev altså kørt i sin egen bil, lyder det. Og så til sagen om den forsvundne 15-årige pige fra Hedensted, der i går blev fundet i Ungarn. Der er nemlig mistanke om et strafbart forhold, skriver Sydøstjyllands Politi. Pigen forlod sit hjem tirsdag morgen og nåede at blive efterlyst internationalt, inden hun altså i går blev fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Vicepolitiinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen, men man kan ikke komme det nærmere af hensyn til efterforskningen. Samtidig er et mystisk retsmøde netop nu i gang ved retten i Horsens. Ifølge BT's oplysninger handler mødet om grov frihedsberøvelse, men Sydøstjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, om det specifikt handler om den 15-årige pige fra Hedensted. Grundlovsforhøret startede kl. 14.30 og foregår bag lukkede døre og med referatforbud, hvorfor vi altså ikke kan beskrive sagen yderligere. Ifølge TV2 fremstilles den sigtede in absentia, da vedkommende stadig er på fri fod. Vedkommende er derfor ikke til stede i retslokalet. Store dele af landet får lige nu endelig solen at se efter en indtil nu grå dag. Nogle steder vil man dog stadig opleve skyer, men det holder heldigvis tørt. Temperaturen den ligger sig mellem 17 og 22 grader, mens prognosen den formentlig holder til ud på aftenen, hvor temperaturen dog vil falde lidt.
10: Været præsenterer sig reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt reformlån. Vi hjælper dig på vej.
0: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
8: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
0: på Skala FM.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines revet ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
6: Lavpris. Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af de tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: pizza.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
2: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
3: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
2: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Denne uge til nettopris. Navitsatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Lotto kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Du lytter til Skala FM.
10: 90'er-festen.
9: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
10: Skru

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre min...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
6: Lavpris. Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
7: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er, og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
18: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
19: 90'er festen med det bedste fra 90'erne
18: på Skala FM.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines redde ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
5: Lavpris. Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 00 23.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg. Dit valg. Vores fornemste opgave.
8: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til
6: Fleggaard. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
18: Lytter til Skala FM.
19: 90'er-festen.
18: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
19: Skru op for humøret. Skala.

0: igennem 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En kasse premiereis for kun 20 kroner. Karolines revet ost. Frit valg 10 kroner. Og lurpaksmør eller smørbar til kun 14,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
8: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. Navitsatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
25: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
9: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
8: På Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Er I klar til årets DHL-stafet?
7: Samle kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
8: Vitapro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Vi lover ikke guld og grønne skove. Bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

kan med let. Det er Sten Conny, hele ugen trusse. Tager du hen med hjem, så fed du hendes. Inden over smæge er blevet snart sur. Ulle M og Dalle, de vil køge en tur. De sejrer Elrond Harald, vi betaler af benzin. Hvad skal ikke kadet og sutte over dit svin? Mær min kadet, mær min kadet. Opel kadet, den er Olsens nummer 1.

0: igennem 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Altid mere at spare i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
26: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
27: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: 90'er-festen.
4: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
5: Skru op.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
3: Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Kia-forhandler.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
6: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
7: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse bedst til prisen. Hos Biltema.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM af den, og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM af den i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
11: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyndet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
17: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
11: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
12: På Skala FM.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
3: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
4: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
5: Hej, mit navn er Lars.
6: Og mit navn er Jeppe. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
5: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
6: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
5: Ring på 41 82 00 23.
6: Landbrugsgruppen Syd.
5: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
7: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: På mandag skal vi her i verdens bedste morgen tale med den ægte kaptajn Underhyler.
2: Altså, vi har at gøre med en mand, som kun iført underbukser, jagter en indbrudstyv, overmander ham, slås med ham, og faktisk ender med at civilanholde ham, og alting kun iført underbukser.
1: Du kan høre hele historien mandag morgen klokken 8:05.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Du lytter til Skala.
28: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
26: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
28: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
27: Skru op.

0: Download Skala FM af den og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen.

0: du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: 10 rigtige?
2: Yes! Nej! Jo,
0: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.